0: de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibiu ao piloto galego Fran Gómez Pallas con motivo da súa vitoria no Rally Dakar 2026, disputado entre o 13 e o 17 de xaneiro en Arabia Saudita. Durante o encontro, Rueda puxo en valor o nivel dos deportes de motor en Galicia e destacou a traxetoria do piloto, ao que definiu como un dos pioneiros da mobilidade sostible aplicada á competición. O titular do Executivo galego salientou tamén os datos do motociclismo na comunidade, unha disciplina que, segundo indicou, contaba a finais do pasado ano con 617 licencias federativas en activo e un total de 48 clubes deportivos. Ademais, explicou que a Xunta destinou entre os anos 2009 e 2026 preto de 1,9 millóns de euros ao apoio desta actividade deportiva en Galicia. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 64 anos tivo que ser evacuado este xoves das Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave presuntamente provocada pola inxesta de algún alimento. Segundo informaron fontes do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia, o persoal do parque prestou unha primeira atención á vítima seguindo as indicacións facilitadas polo Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A evacuación realizouse arredor das 4:30 da tarde a través dun operativo de salvamento marítimo que trasladou o afectado para que recibise asistencia sanitaria. O cruceiro Ambition suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos con máis de 1.700 personas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa 11ª edición en España os días 18, 19 e 20 de maio, cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro, Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das 6 xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisións Obreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as movilizacións nas próximas semanas. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecologista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Aínda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron-no nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio rexistrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sevillas a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta a recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer a alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
2: E a segunda edición da Feira Internacional da Pedra Natural, Stonegal 2026, celebrarase en Vigo entre os días 17 e 19 de xuño, coa participación prevista de máis de 150 empresas procedentes de 12 países. A cita terá lugar no Instituto Feiral de Vigo e volverá a reunir compañías vinculadas á extracción e transformación da pedra natural, ademais de profesionais e representantes do sector. Con motivo desta nova edición, a Banca e Stonegal renovaron este xoves o acordo de colaboración para impulsar a organización do evento. A sinatura realizouse na sede institucional da entidade bancaria en Vigo, coa participación do director territorial da banca en Vigo, Walter Álvarez, e do responsable de Stonegal, Alejandro Miras. Segundo informou a entidade financiera, a colaboración busca reforzar un sector considerado estratégico para Galicia e contribuir á consolidación de Stonegal como un dos grandes entornos empresariais do noroeste peninsular. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de mobilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas tabuas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño, o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 8. As 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e desde logo a iso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co financiamento doutras administracións.

nostro escuro, serpes de fondo.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é, por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimos ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.

0: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
1: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
0: A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito rexistrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está xudicializado, polo que a universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
2: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Capture con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas.

Iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Pobo, en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Tran e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques. Galicia continuará durante os próximos días baixo a influencia dunha masa de aire frío de orixe polar que deixará temperaturas pouco habituais para mediados de maio. Segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía, os valores térmicos previstos serán máis propios de finais de marzo ou comezos de abril. A situación meteorolóxica estará marcada pola posición do anticiclón dos Azores, situado ao oeste da Península Ibérica e por unha borrasca localizada sobre Escandinavia. Entre ambos sistemas crearase un corredor de ventos do norte que permitirá a chegada de aire frío dende o Ártico ata Galicia. Este venres agárdanse chuvascos generalizados durante a mañá e non se descarta neve a partir de 2.300 metros de altitude. Pola tarde, as precipitacións vanse concentrar sobre todo nas provincias do norte. As temperaturas máximas quedarán por debaixo dos 19 graos en toda a comunidade, mentras cidades como Lugo ou Santiago apenas superarán os 15. Este sábado continuará a entrada de aire fresco e húmido, aínda que os ventos xirarán a compoñente oeste. As chuvias serán máis frecuentes nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e menos probables en Ourense. As máximas seguirán situándose por baixo da media habitual para esta época do ano. De cara ao domingo, espérase unha progresiva estabilización do tempo coa recuperación da influencia anticiclónica. Aínda poderían registrarse chuvascos residuais, pero tamén vanse a abrir grandes claros no ceo. As temperaturas van comenzar a recuperarse, especialmente no sur da comunidade, onde Ourense podería alcanzar os 21 graus. A previsión para a próxima semana apunta a un reforzo do anticiclón que vai favorecer tempo seco e soleado a partir do mércores. Tamén se agarda un novo ascenso das temperaturas, sobre todo dende o xoves, coa volta de valores por riba da media para finais de maio. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas sete cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran

0: Jesús Vázquez Abad, que acadou a Alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á Alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia durante os últimos 40 anos. Rueda participou nun acto conmemorativo polo aniversario da chegada do financiamento da Unión Europea á Comunidade Autónoma, coincidindo coa celebración do Día de Europa. Durante a súa intervención, o presidente galego asegurou que o cambio experimentado por Galicia nas últimas décadas sería imposible sen a chega europea, inda que destacou tamén o esforzo colectivo realizado pola sociedade galega. Alfonso Rueda.
1: Doce somos unha terra, é certo, moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e cunos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Por lo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese camiño de Santiago, que se xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, polo tanto, tamén en Europa, se xa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño hai moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia día de hoxe moitas das súas esencias e moitas das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
0: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Produto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo dalgúnas actuacións financiadas con fondos europeos a Estación Intermodal de Santiago de Compostela, adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
1: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa, tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero lles queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo. Todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí temos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos objetivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
0: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vanguarda que hai 40
2: Estamos
0: anos.
2: Contigo.
3: Estamos
4: Sintonizas
3: contigo.
4: Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
5: Disfruta da cultura.
2: ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de mayo. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
3: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada, coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos 7 centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, a Zeta, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El sueño de Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio co autor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural, o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo o título O Conservatorio Sae a Rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda a mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo o venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da man das especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
3: Disfruta da cultura.
2: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriek. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten como a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
3: Cultura é vida. Disfruta delas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación a veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto, no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e de desde logo, a eso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co financiamento doutras administracións.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, participou este xoves nos actos organizados polos socialistas compostelás con motivo das festas da Ascensión, unha xornada na que reivindicou unha Compostela que merece máis e asegurou que a cidade non pode resignarse a perder peso. Besteiro participou na tradicional visita socialista a Ascensión, que incluiu un percorrido pola feira do Cabalo de Amio, a actuación da banda de música na Quintana, un paseo pola Alameda e o posterior xantar de confraternidade. Durante a súa intervención ante os medios, o líder socialista destacou que Santiago viviu os seus mellores momentos durante gobernos do PSOE, tanto no ámbito político como económico e cultural. Segundo explicou, o obxectivo do partido é recuperar o protagonismo da capital galega e reforzar a súa posición como cidade de referencia na prestación de servizos públicos. En relación coas eleccións municipais do 27, Besteiro confirmou que o partido abrirá no segundo semestre deste ano o proceso para elexir as candidaturas socialistas. Indicou, ademais, que serán os militantes de Santiago quen decidan a persoa que encabezará a lista, aínda que evitou avanzar, nomes e insistiu en que o importante neste momento é definir o proxecto político para a cidade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia tamén se referiu á situación política en Lugo e criticou as primeiras decisións adotadas pola alcaldesa Elena Candia. Besteiro cualificou de indigno o actual goberno municipal lucense e asegurou que naceu de costas á vontade dos lucenses, ao considerar que a alcaldía foi conseguida despois dunha operación política para desaloxar do cargo a lista máis votada, dixo Gómez Besteiro.
2: Pois aquí estamos un ano máis fieles á cita con Compostela, que a festa da Ascensión, e os e as socialistas non podíamos deixar de estar aquí, desde a mañá cedo, por certo, disfrutando da feira cabalar en Amio, paseamos e escoitamos tamén a banda municipal na Quintana, os cabezudos, e agora vamos ao paseo pola Alameda tradicional e o xantar dos e das socialistas aquí en Compostela. Por tanto, fieles á cita, unha festa pois probablemente a máis picheleira de Compostela, pero tamén é un pouco a memoria de Galicia, non? A festa da Ascensión. E os ya socialistas, para nós este xantar é unha cita ineludible onde, bueno, onde compartimos ideas, proxectos, charlas, risas tamén, e disfrutar lógicamente desta festa. Para os ya socialistas de Compostela e de toda Galicia, Compostela é unha cidade que merece máis, non? Esas son as reflexións que nos facemos en torno á Ascensión, non? Esa cidade que para nós é fundamental, que comparte os seus momentos máis esplendorosos da historia rexida por os homens e as mulleres do Partido Socialista, e vamos a querer reconectar, non o duviden, no futuro con esa tradición tan boa de desenvolvemento de Compostela, de referente como cidade aberta culturalmente, socialmente e económicamente tamén. Por tanto, nesas reflexións que facemos entre risas hoxe, disfrutando da festa, o facemos pensando nese futuro mellor, nese merecer máis que creemos os ya socialistas que ten que ter esta cidade.
3: Punto de encontro tamén de todas as forzas políticas, non? Esa tradición tamén.
2: Punto de encontro de todas as forzas políticas e punto de encontro, como decía antes, de todos os socialistas, non solamente da cidade de Santiago de Compostela, sino tamén de toda a comarca, non? Hoxe xuntámonos aquí os ya socialistas de toda Galicia nunha festa, como decía, é absolutamente aquí temos que estar presentes porque é unha cita ineludible para nós, non? Como decía antes, que é unha desas festas que sigue tendo a tradición das festas galegas a súa tradición, e sobre todo ademais pensando que efectivamente aquí tamén reside a memoria de Galicia.
4: José Ramón, está acompañado dunha ampla representación do partido na cidade. Temos que entender que entre estas persoas se atopa o candidato para dentro dun ano.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que o que nos obsesiona os e as socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta e donde éramos un bon exemplo de como se prestan os servicios públicos, non? Bueno, pois reflexionando sobre ese proxecto e sobre esa Compostela que merece máis a xuízo dos e das socialistas, o vamos a facer hoxe tamén nos xantar falando de política, por suposto, e falando tamén de persoas, porque lógicamente nunha conversación dun partido se fala tamén deso.
4: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ahora queda pouco xa para iso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nos queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
5: Para os compañeros de Lugo, que lle parecen as primeiras medidas de Elena Candia como alcaldesa?
2: Bueno, pois que un goberno indigno produce consecuencias indignas, non? E eu creo que esta é a primeira reflexión. Os días socialistas en Lugo témolo absolutamente claro, non? Este é un goberno que naceu de forma indigna, de forma non democrática, non respetando os principios democráticos, e por tanto é un goberno indigno. Yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, e sobre todo dando unha volta atrás que non ninguén entende, non solamente en Lugo, sino en toda Galicia, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero además esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás totalmente. Bueno, e ora coñecemos tamén o decreto que se fixo para a transfuga, non? Un decreto que ten unha gran parte, a inmensa maioría dese decreto, nunca vivín en unha situación de facer un decreto pensando nunha súa persoa, pero sobre todo ese decreto dice, ocupa máis espacio o que non pode facer, que o que vai a facer, non? Bueno, pois estas son as consecuencias inmediatas de un goberno indigno que toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano. Nós non vamos a dar ningún paso atrás en reivindicar e en criticar e en afirmar que ese goberno indigno non pode gobernar a cidade.
4: Quería preguntarte tamén se constituías en Pontevedra a mesa do diálogo social, porque a Xunta quere afondar nese control das baixas médicas. Que lle parece esta ferramenta?
2: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos, porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é como sempre unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia, porque non é capaz de asumir as reformas que ten que asumir no campo sanitario, pero como xa me teñen escoitado moitas veces, o Partido Popular non é capaz de planificar seriamente en ninguna das áreas do goberno, non? E por lo tanto a sanidade non lle vai ser unha excepción, e eu espero que nese sentido se centren e planifiquen, non? Porque o que está acontecendo ca sanidade sobre as listas da garda, sobre os déficits que estamos tendo, responden única e exclusivamente a un déficit de planificación. O Partido Popular non planifica e por tanto non é capaz de abordar os verdadeiros problemas que ten a sanidade pública, porque está pensando en outra cousa, está pensando en desmontar a sanidade pública máis que en fortalecer a sanidade pública.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, participou este xoves nos actos organizados polos socialistas compostelás con motivo das festas da Ascensión, unha xornada na que reivindicou unha Compostela que merece máis e asegurou que a cidade non pode resignarse a perder peso. Besteiro participou na tradicional visita socialista a Ascensión, que incluiu un percorrido pola feira do Cabalo de Amio, a actuación da banda de música na Quintana, un paseo pola Alameda e o posterior xantar de confraternidade. Durante a súa intervención ante os medios, o líder socialista destacou que Santiago viviu os seus mellores momentos durante gobernos do PSOE, tanto no ámbito político como económico e cultural. Segundo explicou, o obxectivo do partido é recuperar o protagonismo da capital galega e reforzar a súa posición como cidade de referencia na prestación de servizos públicos. En relación coas eleccións municipais do 27, Besteiro confirmou que o partido abrirá no segundo semestre deste ano o proceso para elexir as candidaturas socialistas. Indicou, ademais, que serán os militantes de Santiago quen decidan a persoa que encabezará a lista, aínda que evitou avanzar, Nomes insistiu en que o importante neste momento é definir o proxecto político para a cidade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia tamén se referiu á situación política en Lugo e criticou as primeiras decisións adotadas pola alcaldesa Elena Candia. Besteiro cualificou de indigno o actual goberno municipal lucense e asegurou que naceu de costas á vontade dos lucenses, ao considerar que a alcaldía foi conseguida despois dunha operación política para desaloxar do cargo a lista máis votada, dixo Gómez Besteiro.
2: Pois aquí estamos un ano máis fieles á cita con Compostela, que a festa da Ascensión, os e as socialistas non podíamos deixar de estar aquí, xa desde a mañá cedo, por certo, disfrutando da feira cabalar en Amio, paseamos e escoitamos tamén a banda municipal na Quintana, os cabezudos, e agora vamos ao paseo pola Alameda tradicional e o xantar dos e das socialistas aquí en Compostela. Por tanto, fieles á cita, unha festa, pois, probablemente a máis picheleira de Compostela, pero tamén é un pouco a memoria de Galicia, non? A festa da Ascensión. E os ya socialistas, para nós este xantar é unha cita ineludible donde, bueno, donde compartimos ideas, proxectos, charlas, risas tamén, e disfrutar lógicamente desta festa. Para os e as socialistas de Compostela, de toda Galicia, Compostela é unha cidade que merece máis, non? Esas son as reflexións que nos facemos en torno á Ascensión, non? Esa cidade que para nós é fundamental, que comparte os seus momentos máis esplendorosos da historia rexida por os homes e as mulleres do Partido Socialista, e vamos a querer reconectar, non o dubiden, no futuro, con esa tradición tan boa de desenvolvemento de Compostela, de referente como cidade, de cidade aberta culturalmente, socialmente e económicamente tamén. Por tanto, nesas reflexións que facemos entre risas hoxe, disfrutando da festa, o facemos pensando nese futuro mellor, nese merecer máis que creemos os ya socialistas que ten que ter esta cidade.
3: Punto de encontro tamén de todas as forzas políticas, non? Esa tradición tamén.
2: Punto de encontro de todas as forzas políticas e punto de encontro, como decía antes, de todos as socialistas, non solamente da cidade de Santiago de Compostela, sino tamén de toda a comarca, non? Hoxe xuntámonos aquí os e as socialistas de toda Galicia nunha festa, como decía, é absolutamente aquí temos que estar presentes porque é unha cita ineludible para nós, non? Como decía antes, que é unha desas festas que sigue tendo a tradición das festas galegas a súa tradición, e sobre todo ademais pensando que efectivamente aquí tamén reside a memoria de Galicia.
4: José Ramón, está acompañado dunha ampla representación do partido na cidade. Temos que entender que entre estas persoas se atopa o candidato para dentro dun ano.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero si sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nome da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que é o que nos obsesiona os e as socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta e donde éramos un bon exemplo de como se prestan os servicios públicos, non? Bueno, pois reflexionando sobre ese proxecto e sobre esa Compostela que merece máis a xuízo dos e das socialistas, o vamos a facer hoxe tamén nos xantar falando de política, por suposto, e falando tamén de persoas, porque lógicamente nunha conversación dun partido se fala tamén deso.
4: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ora queda pouco xa para iso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
5: Para os compañeros de Lugo, que lle parecen as primeiras medidas de Elena Candiago como alcaldesa?
2: Bueno, pois que un goberno indigno produce consecuencias indignas, non? E eu creo que esta é a primeira reflexión. Os días socialistas en Lugo témolo absolutamente claro, non? Este é un goberno que naceu de forma indigna, de forma non democrática, non respetando os principios democráticos, e, por tanto, é un goberno indigno. Yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso e sobre todo dando unha volta atrás que non ninguén entende, non solamente en Lugo, sino en toda Galicia, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero además esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás totalmente. Bueno, e ora coñecemos tamén o decreto que se fixo para a tránsfuga, non? Un decreto que ten unha gran parte, a inmensa maioría dese decreto, nunca vivín en unha situación de facer un decreto pensando nunha súa persoa, pero sobre todo ese decreto dice, ocupa máis espacio, o que non pode facer, que o que vai a facer, non? Bueno, pois estas son as consecuencias inmediatas de un goberno indigno que toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano. Nós non vamos a dar ningún paso atrás en reivindicar e en criticar e en afirmar que ese goberno indigno non pode gobernar a cidade.
4: Quería preguntarte tamén o se constituías en Pontevedra a mesa do diálogo social, porque a Xunta quere afondar nese control das baixas médicas. Que lle parece esta ferramenta?
2: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas o que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos, porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia, porque non é capaz de asumir as reformas que ten que asumir no campo sanitario, pero como xa me teñen escoitado moitas veces, o Partido Popular non é capaz de planificar seriamente en ninguna das áreas do goberno, non? E por lo tanto a sanidade non lle vai ser unha excepción e eu espero que nese sentido se centren e planifiquen, non? Porque o que está acontecendo ca sanidade sobre as listas de surrealistas da garda, sobre os déficits que estamos tendo, responden única e exclusivamente a un déficit de planificación. O Partido Popular non planifica e por tanto non é capaz de abordar os verdadeiros problemas que ten a sanidade pública, porque está pensando en outra cousa, está pensando en desmontar a sanidade pública máis que en fortalecer a sanidade pública. Thank you.

0: A Xunta e os axentes sociais conforman a mesa de diálogo social para abordar medidas do plan contra o absentismo. A Xunta de Galicia e os principais axentes sociais puxeron en marcha formalmente a nova mesa de diálogo social de Galicia, un órgano permanente de concentración destinado a abordar de forma conxunta os principais desafíos do mercado laboral galego. A institución oficial tivo a constitución oficial, queremos decir, tivo lugar este xoves na delegación territorial da Xunta en Pontevedra. O encontro estivo presidido polo conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado polo secretario xeral técnico da Consellería, Joaquín Macho, e o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández. Tamén participaron representantes sindicais e empresariais, entre eles a secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez, o secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. Con esta constitución inicias unha nova etapa para o diálogo institucional entre a Xunta e os agentes sociais, baixo un marco estable e regulado, orientado a consensuar medidas sobre emprego, competitividade empresarial e benestar laboral. Según explicou José González, o funcionamento da mesa estará basada nun proceso aberto no que calquera das partes poderá plantexar novas propostas para o seu análisis e posible aplicación inmediata. Durante a reunión quedaron constituídas tanto a comisión delegada da mesa do diálogo social como as mesas sectoriais de economía, industria e de emprego. Nesta última xa se aprobou a creación dun grupo de traballo específico para mellorar o benestar laboral e reducir o impacto do absentismo en Galicia. Un dos eixos prioritarios do novo proceso de diálogo será precisamente o absentismo laboral. A Xunta e os axentes sociais iniciarán unha ronda de traballo para buscar solucións dende unha visión integral e con pleno respeto aos dereitos das persoas traballadoras, según destacou o conselleiro. Isto é a noticia principal desta jornada. Preocupación polo diálogo social nun día en que tamén se reúne a patronal cos sindicatos do metal para intentar de acordo despois de que onte voltaran a encherse as rúas con as rúas de Vigo, fundamentalmente con centos de manifestantes do sector naval. O sector do metal, queremos decir. O sector do metal e o seu comercio na provincia de Pontevedra completaron este xoves a súa terceira xornada de folga, logrando unha paralización case total da actividade nas principais áreas industriais. Despois de estas tres xornadas de movilización, 7, 13 e 14 de maio, a patronal citou a representación dos traballadores para unha xuntanza hoxe, co obxectivo de buscar un acordo que desbloquee o conflito. Malia este achegamento, o calendario de protestas manténse activo. Segundo informaron as centrais sindicais, xa hai convocados novos paros de 24 horas para os días 19, 20 e 21 de maio. Estas datas coinciden coa feira Navalia no IFEBI, un evento clave para o sector naval que ambas partes agardan non ter afectado, non ver afectado, se as negociacións deste venres, as negociacións de hoxe, prosperan. O conflito. Búscase as claves do conflito son salarios e condicións laborais, poder adquisitivo, melloras salariais que garantan estabilidade fronte á subida do IPC, subrogación e contratación, garantías de mantenemento do emprego e limitación da subcontratación a un só nivel para tratar de reducir a sinestrabilidade, condicións específicas, regulación de supostos traballos especiais no sector naval, baixas e pluses no comercio do metal. O desacordo reside na cobertura das baixas por incapacidade en aplicación de pluses empresariais. As xornadas de folga deixaron imaxen de manifestación masivas en localidades como Vigo, Pontevedra, Vila García, Lalín ou Valga. Polo momento, as centrais sindicais instan a patronal a presentar propostas que garantan melloras reais nas condicións de traballo como única vía de pechar este conflito laboral.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Alguns titulares a esta hora da mañá.

Titulares: Rueda nega o bloqueo nas urxencias galegas e confía nun acordo rápido cos médicos. O sector do metal mantén o pulso en Pontevedra cunha terceira xornada de folga masiva. Ingresan en prisión os tres detidos polo secuestro do vigués aparecido en Moaña. O español que deu positivo en antivirus continúa con síntomas pero estable. O alcalde de Ourense, Jácome, suspende o pleno dos orzamentos de Ourense só un día despois de convocalo. A nova norma da Unión Europea ameaza o modelo dos aeroportos galegos ao prohibir as axudas para captar rutas. Rueda nega o bloqueo nas urxencias galegas e confía un acordo rápido cos médicos. O goberno sortea 67 vivendas de aluguer asequible en Vigo con máis de 6.700 aspirantes. O reitor da Universidade de Vigo confía a dúas investigacións por acoso sexual en Belas Artes de Pontevedra despois dunha protesta estudiantil. Son algunhas das noticias de este día. Tamén Besteiro tilda de indigno o goberno de Elena Candia en Lugo e avisa que o PSDG non dará ningún día de tregua. Escoitámolo hoxe no noso programa, nunha entrevista realizada na Festa da Ascensión en Santiago de Compostela. Un entrenador e un espectador de un partido de fútbol de menores a xuicio por atentar contra unha árbitra. As cousas que pasan. Imos tamén con algunha outra noticia. Neste caso ímonos a noticias de España e do mundo. Trandi que sí, comprometeuse a non suministrar equipamento militar a Irán. O exército de Estados Unidos cifra en 70 os buques mercantes bloqueados no estreito de Hormuz. O ministro de Sanidade do Reino Unido pide a Starmer facilitar o proceso para sucedelo. Begoña Gómez cree que Peinado a investiga por ser muller de Sánchez e insiste na nulidade do xurado popular. Cúmplense 15 anos do 15M. O xermen da nova política. O Partido Socialista pregunta ao Supremo se pode querellarse contra Aldama por as súas acusacións. Ningunha sola prova. E o presidente do goberno, Sánchez, reunirase co Papa en Novaticano antes da súa visita a España.

E agora o tempo. Imos a coñecer cal é o tempo nas principais, bueno, tempo en toda Galicia, pero cales son as temperaturas nas principais cidades de Galicia. Nun día que ven, como xa vimos de escoitar tamén antes, que ven un tempo fresco, un tempo moi fresco. Temos, a ver, en que temperatura? En Lugo, 7 grados. 8 grados en Santiago de Compostela. 9 grados en Pontevedra, 9 grados en Ourense, 10 grados en Ferrol, 11 grados en Vigo, 12 grados na Coruña. Galicia mantense con circulación de vento do norte, achegando aire frío aos restos dunha fronte. Con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chuvascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos, con apertura de claros na metade sur, quedando os chuvascos restringidos ao terzo norte. A cota de neve situarase nas primeiras horas arredor 2.400 metros. As temperaturas non experimentarán demasiados cambios, con valores baixos para a época do ano. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas.

0: E mañá sábado, que nos di Meteo Galicia que durante o sábado estaremos baixo influencia anticiclónica feble con anticiclón dos Azores co paso dunha fronte pouco ativa pola mañá. Con esta situación agárdanse ceos con intervalos nubrados con chubascos febles máis probables na norte e oeste da comunidade. Co transcurso do día, os chubascos quedarán restringidos o terzo norte, abríndose grandes claros na mitade sur. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. Os ventos soprarán do noroeste en xeral frouxos, sendo de compoñente oeste moderados no litoral na segunda metade do día.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: Tradición desde 2009.
3: Sabor, o que nos distingue.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
3: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
4: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou en Santiago o traballo desenvolvido polo goberno municipal liderado por Goretti San Martín, do que salientou o seu esforzo para mellorar a cidade e impulsar proxectos que, segundo indicou, contribúen a súa transformación en positivo. Durante a celebración das festas da Ascensión, Pontón asegurou que a alcaldesa leva 3 anos enderezando o rumbo da cidade, ao tempo que criticou o papel da oposición municipal a que acusou de actuar contra os intereses de Compostela. A portavoz nacional participou xunto á rexedora Compostela no tradicional xantar da feira e aproveitou tamén para animar a cidadanía e as persoas visitantes a desfrutar da programación das festas, as que definiu como as más picheleiras. Pontón convidou a participar nas diferentes actividades previstas estes días. Durante a súa estadía en Santiago de Compostela, tamén se referiu ao plan do goberno galego para vixilar as baixas laborais.
3: Nos levamos dicindo durante moito tempo que temos a un Partido Popular Ultra que quere recortar dereitos, e o que vemos é ao señor Rueda querendo recortar un dereito fundamental como é que os traballadores e traballadoras, cando están enfermas, poden estar de baixa. E además están montando toda esta campaña con moitas mentiras, porque o señor Rueda, que dá moitos datos a respecto das baixas laborais, hai un dato que sempre omite, e é que Galiza é a segunda comunidade que menos baixas laborais ten por cada 1000 habitantes. Quero repetilo porque me parece importante. Galiza é a segunda comunidade que menos baixas laborais ten por cada 1000 habitantes. Entón, a pregunta é por que desta campaña. Pois a resposta está moi clara. Primeiro, porque temos a un Partido Popular cada vez máis ultra. Rajoy fixe unha reforma laboral que recortaba dereitos, e o señor Rueda o que fai é querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. E que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero sobre todo o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, se queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non é o que lle pedimos a Rueda, é que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores.

0: medida que o sindicato considera injustificada a vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Pontecesures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do grupo de atención ao cidadán da comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
1: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: Este doantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou asegurou que a universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está judicializado.

0: autorizado, por lo que a universidades debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo o lema "Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo". Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito rexistrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior, no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento rexistrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. Son as 9:44. Estamos en directo en Si Radio de Galicia. No Galicia, primeira hora.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: E imos entrar en conversa para falar do Día das Letras Galegas, que este año, vai dedicada, van dedicadas as Letras Galegas a Begoña Caamaño. E imos a falar con María Xosé Porteiro, que coñeceu personalmente a Begoña Caamaño e ademais vende publicar un libro, Xornalismo para a Cidadanía. Estamos en directo, María Xosé, bos días.
1: Moi bos días, moi bos días.
0: Benvida ao Galicia Primeira Hora, é a primeira vez que vostede está neste programa.
1: E pareceme que estou na casa, non sei por que será.
0: Bueno, porque aquí sempre a temos tratado moi ben, como ten que ser.
1: Será por iso.
0: Que a levou a escribir, este libro sobre Begoña, Caamaño, precisamente neste momento?
1: Bueno, foi un encargo da Editorial Galaxia, que tiña un compromiso co Consorcio da Cidade de Santiago para publicar sempre que haxa algún autor ou autora das Letras Galegas vinculado con Santiago, pois hai un pouco, digamos, esta dinámica, non, de facer un libro especial, todos os anos se fai sempre, non, sobre os autores e as autoras. Neste caso correspondeulle, como digo, ao Consorcio da Cidade de Santiago a través da Editorial Galaxia, e contaron comigo para que fixera este traballo, bueno, porque coñecían a miña relación de hai moitos anos con Begoña e o afecto que lle tiña e o coñecemento que tiña tamén do que fixo.
0: E en que medida foi, despois do que nos acaba de decir, en que medida foi un proxecto literario e en que medida tamén unha necesidade personal e emocional, María Xosé?
1: Proxecto literario non é moito, porque non é un formato ou ser un ensaio no que o que entendemos habitualmente por literatura, non porque o ensaio non sexa literatura, sino porque tanto o ensaio como o xornalismo teñen un sistema de comunicación que fai menos, como diría eu, menos cultivado, non sei, sí, menos requintado, etcétera, etcétera. Entón é un estilo moi directo, é moi eso, moi informativo, moi de citar datos, de contar situacións e de contextualizar. Entón iso foi o que eu intentei facer. O que pasa é que este libro ten dúas partes en realidad. Contochas.
0: Sí, por suposto, claro, para iso estamos aquí.
1: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Entón, nesta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga, e aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla. Porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido, investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por los que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por decir dous moi moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario, e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor, un escritor puro e duro, que sen dúbida a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee, e que sempre nos contará algo novo.
0: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo? Despois falamos da outra Begoña Caamaño. Que elementos definiría vostede, que elementos, cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña, de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
1: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, non? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introducción ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou unha revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.
0: Nun momento en que non se entendía aquilo do feminismo, non?
1: Bueno, ela, verás, nos anos 80, precisamente cando ela empeza a mediados dos 80 na radio, en Radio Nordeste, logo está en Radio Popular, como ti sabes moi ben. Aí había moito feminismo, porque eu xa os meus primeiros artigos feministas xa os tiña publicados, digo eu, porque estás falando comigo. Pero xa estaba Festa da Palabra Silenciada de María Xosé Queizán, xa en Vigo había, pois Comisións Obreiras tiña unha liña moi forte de feminismo, por exemplo, naqueles anos facía tremendas folgas ou manifestacións na Praza da Constitución pedindo dereito ao aborto, etc. Era un momento de moitas vindicacións sociais, entre elas comenzaba a estar o feminismo. E ese é un dos caldos de cultivo dos que logo non somente se nutre, sino que ela fai medrar.
0: Pero naquel tempo podería pensarse que as mulleres feministas e xornalistas eran secundarias, non?
1: Non éramos secundarias feministas ou non, Gabino. A Begoña lle pasou o mesmo que me pasou a min, que traballei en Radio Popular varios anos sin ter contrato. Eu cobraba un talón a fin de mes. Porque non estaba previsto que entrase en plantilla. Xa estaba casada, meu home xa tiña seguridade social e a emisora quedaba tranquila dándome unha gratificación. Quero dicir isto, que tan personal, porque a xente pode pensar que ser xornalista naqueles anos e eu que escribía en El País, en este sitio, en este outro. No, País pasaba un talón a final de mes en función dos artigos que publicase e en Radio Popular prácticamente igual. Ata que non se consolida a presencia das mulleres e, sobre de todo, non se crean os medios autonómicos, mira que detalle, hasta que non se crean medios oficiais, institucionais, onde a contratación ten que facerse mediante concurso, poden participar igual homes que mulleres e poden aspirar a todas as prazas, non entendo eu que non se regulariza axeitadamente a situación profesional das mulleres na Radio Galicia. E unha última cuestión, se fose un bo negocio, habería... Se non fose un bo negocio para eles, non habería tantos homes dirixindo medios e tan poucas, por non decir casi ninguna, dirixindo medios. Solo con esta pequena reflexión, eu creo que máis ou menos quedamos ben, non, Gabino?
0: Quedamos ben, pero quería, antes de rematar, quería preguntar se si hai algún anécdota ou lembranza especialmente que se acorde vostede de Begoña Caamaño.
1: Bueno, eu aconsellaría que lera de seu libro, porque hai moitas, pero hai unha que a conto sempre que podo, que foi nunha folga dos bombeiros de Vigo, pois cando ela estaba en radio, xa na radio autonómica, os bombeiros de Vigo se suben ao alto dunha torreta destas que teñen nos camións, que hai que subir con unha tremenda escalera, non? E arriba de todo se sitúan, para denunciar unha situación laboral. Aquí, precisamente nas instalacións que aínda teñen en Vigo. Entón aparece a recua de xornalistas, que prácticamente era casi unha pandilla, que iban xuntos a todas partes, pero non podían gravar, porque a clave de que os bombeiros vindicasen era estar ali arriba. Cando se fixo de noite, Begoña, que tiña que levar a súa información si ou si a radio, díxolle a outra compañeira, a Sefi García, que estaba daquela en Radio Popular e agora é a xefa de informativos da cadena COPE en España. Eu subo. E colleu Begoña, agarrou o magnetofón, non sei se entre os dentes ou meteu nun peto e empezou a subir por esas frásiles escaleiras que te imaginas que son as que levan os bombeiros. Detrás dela foi Sefi, detrás de Sefi foi Magar, o fotógrafo, e cando chega a mitade da escalera, mira para baixo e Begoña, ai, que teño vertixe, vou caer. Que sabes que pasou? Que un bombeiro, o xefe dos que estaban arriba, baixou para salválos. E que fixo Begoña? Na mesa tivo enfrente lle clavou o micrófono, o magnetofón na boca para que lle fixera declaracións. E tivo que facer declaracións para todos os que estaban ali. Salváronos. Os bombeiros saliron hasta en El País e Begoña levou a súa grabación correctamente, cun vertixe total, a súa emisora. Que te parece?
0: Pareceme... Non sei como definilo. Emocionante, polo menos. Pois quedámonos aquí con ese recordo a Begoña. Daría para falar un día enteiro, María Xosé, con vostede.
1: Eu creo que sí.
0: Pois vamos a ler este libro, Xornalismo para a Cidadanía. Xornalismo para a Cidadanía. Que bonito. Gracias, María Xosé Porteiro, por estar connosco.
1: Gracias a ti tamén por facer Xornalismo para a Cidadanía, Gabino.
0: Bo día.

Pues así rematamos o Galicia Primeira Hora de hoxe, deste 15 de maio. Disfrutando o Día das Letras Galegas, é un día para todos e todas. Para todos e todas nos, nun momento que parece que o galego está un pouquiño máis en perigo que noutras ocasións na historia. Moi bos días, saúdos de Gabino Porto. Nos seguimos cos informativos e seguimos con máis cousas ao longo da mañá de hoxe e da tarde tamén aquí en Si Radio de Galicia.

0: personas de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, ademais, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Galicia continuará durante os próximos días baixo a influencia dunha masa de aire frío de orixe polar que deixará temperaturas pouco habituais para mediados de maio. Segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía, os valores térmicos previstos serán máis propios de finais de marzo ou comezos de abril. A situación meteorolóxica estará marcada pola posición do anticiclón dos Azores, situado ao oeste da Península Ibérica, e por unha borrasca localizada sobre Escandinavia. Entre ambos sistemas crearase un corredor de ventos do norte que permitirá a chegada de aire frío dende o Ártico ata Galicia. Este venres agárdanse chuvascos generalizados durante a mañá e non se descarta neve a partir dos 1.300 metros de altitude. Pola tarde, as precipitacións vanse concentrar sobre todo nas provincias do norte. As temperaturas máximas quedarán por debaixo dos 19 graos en toda a comunidade, mentras cidades como Lugo ou Santiago apenas superarán os 15. Este sábado continuará a entrada de aire fresco e húmido, aínda que os ventos irarán a compoñente oeste. As chuvias serán máis frecuentes nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra, e menos probables en Ourense. As máximas seguirán situándose por baixo da media habitual para esta época do ano. De cara ao domingo, espérase unha progresiva estabilización do tempo coa recuperación da influencia anticiclónica. Aínda poderían rexistrarse chuvascos residuais, pero tamén vanse a abrir grandes claros no ceo. As temperaturas van comenzar a recuperarse, especialmente no sur da comunidade, onde Ourense podería alcanzar os 21 graus. A previsión para a próxima semana apunta a un reforzo do anticiclón que vai favorecer tempo seco e soleado a partir do mércores. Tamén se agarda un novo ascenso das temperaturas, sobre todo dende o xoves, coa volta de valores por riba da media para finais de maio.

verdad es que si te levantas el C2, tú echas que poner una chaqueta, vaya rasca que está haciendo, vaya aire de norte, vaya norteño que estamos viviendo en Galicia, la provincia de Orense también no iba a ser menos en esta jornada de 15 de mayo. Odito, bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Aquí estamos comenzando un nuevo programa con Tibuna Onda. En Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Bienvenidos de nuevo a todo mundo, a toda xente, todos y todas a esta viaxe musical. Y esta xira cultural que vamos a hacer en estas 3 horas de radio en vivo, en directo, en esta tu emisora, emisora más cercana, a emisora que intenta sacar de ti a millor das tuas sonrisas. Como decíamos, día de San Isidro, el Día Internacional das Familias. Para empezar, Isidros, que coñezco unos cuantos, llamando unha aperta especial en un día moi sinalado no calendario, sobre todo na comunidade de Madrid, onde o santo patrono. Ainda que hai moitas máis localidades de toda España, tamén de Galicia non iba a ser menos, onde se celebra esta festividade de San Isidro. A maiores é o Día Internacional das Familias. Se algún día buscas un apoio emocional, un apoio, inda que sexa tamén económico, pode ser, a tua familia ten que ser un pilar básico, e aí estamos apoiando a todas as familias do mundo. Nesta xornada de 15 de maio, as temperaturas van ser prácticamente idénticas ás de onte, ou tal vez un chisco máis baixas, o millor. Cando decimos máis baixas, nalgúnas zonas estarán en torno aos 15-16 grados. Entrada deste chorro de aire do norte que está xenerando sobre todo moitas inclemencias meteorolóxicas na parte norte de Galicia, en Ourense tamén, podría caer algún tipo de precipitación en calquer punto da provincia de Ourense, máis para o norte que para o sur. Incluso se esperan folerpas de neve a la hora que las cotas son de altitud supere os 1.200 metros de altura. Neste repaso de temperaturas, ímonos pola zona oriental. A Gudiña entrará sobre 13 grados, Viana 15, e no Barco de Verín entre 17 e 18 grados. Na zona centro notarase moito sobre todo esa corrente que ven do norte, Celanova, Sinzo en torno a 16, 15 grados, igual que Allariz e Maceda. En Bande tamén haberá que poñer unha chaqueta, aparte unha chaqueta importante, sobre 13 grados de temperatura. Pasando pola capital, o Ensán, 19 grados, esperan tamén en Rivadavia, Leiro, Arnoia. En o Carballiño, que andará en torno a 16 grados de temperatura. Día para seguir levando a chaqueta, día de maio. Día 15, segunda hora de programación vai ser moito de entrevistas. Recuperaremos esos podcasts que tivemos estes días, falando de eventos desta vindeira fin de semana, da Festa do Mayor de Castelo, de a Danza de Xubencos, ou da Andaina de Arnoia, ou de Raigame en Celanova. E a última hora repasaremos esa actualidade deportiva, onde estaremos metidos en plenos playoff, inmersos varios equipos xuntos, entre eles o Gerri e Fútbol Sala Carballiño, a Unión Deportiva Ourense tamén, e a Liga que estás arrematando en algunha categoría como Preferente Sur ou Primeira Fútbol. Odito, comenzamos en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, Tibuna Onda.

0: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Sí, Radio Ourense.

0: As que asados non están o cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

Na Arnoia vivimos un día tan representativo da cultura galega do mellor xeito saudable. Andaina Letras Galegas a Arnoia 2026, este 17 de maio. Cunha ruta longa de 20 km e unha curta de 12, con saída do pabillón da Queixeira ás 9:15, logo da lectura do Día das Letras Galegas, habituallamiento durante as rutas, duchas e pinchos ao remate. Inscríbete ata o 12 de maio pagando o importe de 12 euros na conta do concello indicando concepto Andaina, nome e apelidos, DNI e teléfono, talla camiseta e enviando xustificante ao mail info@arnoia.es ou chamando ao teléfono 988-486900. Recollida de dorsais no concello ata o día 14 en horario de oficina ou no propio día antes da saída, entre as 8:15 e as 9:15 da mañá. Celebra o gran día da cultura galega dun xeito saudable. Andaina Letras Galegas, a Arnoia 26. Esperámoste.

0: Las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados por a mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Te decimos que sí, sei che che, di que sí, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Y aquí estamos iniciando esta segunda hora de programación y vivo en directo en Tibuna Onda, o teu programa, que intenta por lo menos facerche a vida un poquinho máis feliz. Xa estamos a metade do mes de maio, xa o arrecendo a festas vai aumentando pouco a pouco ese volumen que nos levará a unha época tola no verao, sobre todo nos meses de xullo, agosto e setembro. Ainda que ahora final de maio se presenta moi festeiro en varias localidades, tamén esta vindeira fin de semana. Igualmente sueño. Bueno, que chega o verao, a xente quere alegría, quere festa, quere diversión, e aquí estamos para darche un pouquiño de toda esa receta que tanto buscas para teu día cotía. Decíamos al principio de la mañana, hoy es día de San Isidro. Parabéns, Isidro, parabéns, Isidro. Día no hay que levar unha camisa larga, unha chaqueta, unha térmica, incluso por debaixo, repetimos, algúns puntos da provincia de Ourense, montañas máis altas, se espera que neve un pouco, alucinante, pero estamos no mes de maio e pode pasar. Unhas temperaturas que non van pasar dos 20 grados en ningún punto da provincia de Ourense, que tanto dentro de esas cabeceras comarcais, as máis baixas, Agudiña, Bande, en torno aos 12-13 grados, dicíamos no principio, Celanova, Llariz, Sinzo, Maceda, zona central, en torno a 15-16 grados, Barco Berín, 17-18 grados, Carballiño tamén, 16-17 grados como moito, as máis altas serán Ourense, Rivadavia, Liro, Arnoia, como sempre, máis ou menos 19 grados. E é que o tempo está como está, amigos, amigas, é o que temos que aguantar estes días. E a ver se estabiliza a partir da semana que ven. Tempo para felicitar os cumpleanos do día de hoxe. Luis Miguel García, felicidades tamén para Francisco Javier Almeida Pinto. Tamén para Rosa María Doval, a miña veciña de Abelenda. E tamén para Santiago Vázquez Mosquera. Felicidades e parabéns para todos e para todas. Nesta segunda hora de radio recuperaremos varias entrevistas de varios eventos desta fin de semana. Iremos a Celanova, a Raigame, falaremos coa xente tamén de Xubencos, o tema das mutacións, unha festa moi bonita, moi fermosa. E falaremos da festa do maior de Castelo de Miño. Nestas entrevistas repetimos que a xente cultural volveremos a retomar e a recuperar na última hora de programación. Amigos, amigas, tivo unha onda, un poquinho de música. Comenzamos con esas entrevistas y esos podcasts que ya están en las redes sociales.

20 a 15. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Diego.
1: Tempo agora mesmo para irnos a viaxar no tempo a Vilanova dos Infantes coa celebración do, Lita, do Día da Letra Galegas coa Romaría Etnográfica Raigame 2026. E outro lado da liña telefónica debería estar Xavier Álvarez. Moi bo día.
2: Hola,
1: bos días. Hola, bo día, Xavier, bo día. Estamos a falar de un evento moi importante, unha romaría etnográfica Raigame 2026, que este ano, se non me equivoco, debería chegar a súa 23 edición, que se vai celebrar o domingo 17 de maio ás 10:30 da mañán. Pero antes de nada, presentamos, como non, a Xavier Álvarez, que ven sendo o encargado responsable, aparte do organizador deste evento, de o Centro Xaquín Lorenzo, o Centro Cultural de Cultura Popular, de danza, de estas actividades tan bonitas que ten a Diputación de Ourense. É certo o que estamos dicindo?
2: Sí, certo.
1: Bueno, pues muy bien. Antes de nada, muchas gracias por atender los micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Ímonos centrar nunha romería que este ano, 2026, sigue máis viva que nunca, ¿verdade?
2: Pois sí, despois de 24 anos, hai que seguimos facendo este evento, no que participan, pois, até máis de 50 artesáns no medio na vila, e despois moitos máis polos arredores que están aquí aportando as súas artesanías, a súa gastronomía e un montón de actividades.
1: Pero para chegar a esta data ten que haber un inicio. Contanos un pouco como foron esas orixes e como naceu esa idea de Raigame.
2: Bueno, pois isto naceu, como dixen antes, no ano 2002. Foi unha forma de poñer en mostra todas as actividades que estábamos facendo ao redor da etnografía, da cultura popular, de a Escola Provincial de Danza, onde, ademais de ensinar a ensinar folclore, pois tamén estábamos organizando diferentes actividades sobre, como por exemplo a revista Raigame, as xornadas de folclore de agosto, o Museo do Traxe, bueno, un montón de actividades relacionadas con a etnografía, o folclore, en definitiva, coa cultura tradicional do noso país. E este evento, esta romería etnográfica, que non é unha feira, non é un mercado, nin é unha festa de música, nin algo así, é unha romería etnográfica onde pretendemos mostrar todas estas tradicións que, co paso do tempo, obviamente, van cambiando, van desaparecendo, pero que se poden transformar e elevar hoxe en día ao público para mostrarles quen somos, onde vivimos, que a esencia da nosa cultura.
1: Unha esencia que está máis viva que nunca. Chegaremos este domingo 17 de maio con moita forza. Dende as 10:30 da mañán hai moitísimas actividades.
2: Pois sí, ademais dos artesáns traballando en vivo e mostrando a súa actividade, pois temos grupos de folclore que bailan, cantan música, gastronomía, exposicións ao redor das letras galegas, no ano toriano dedicado ao tero pedrallo, obviamente, como cada ano sempre escollemos unha actividade ou un tema central da romería. Este ano vamos a celebrar o 150 aniversario da publicación do tío Marcos da Portela, o primeiro xornal escrito en galego. Entón o público ten unha amplia variedade de actividades para desfrutar durante o día ao redor, como digo, da cultura tradicional.
1: Amplias actividades que temos, polo que vemos por aquí, contacontos, xogos populares, exposicións, e como non, tamén hai música e baile tradicional.
2: Exacto, sí. Como digo, todas as prazas que teñen capacidade para mostrar esta actividade son as que utilizamos para programar aí as actuacións dos diferentes grupos que participan.
1: A localidade é Vilanova dos Infantes, unha localidade con...
2: Sí, Vilanova dos Infantes, en Vilanova, sí.
1: Sí, coa súa historia... Contanos, para unha persona, por exemplo, como a min, que neste tema pues, estamos un poquinho no limbo, contanos por que Vilanova dos Infantes.
2: Bueno, pois Vilanova dos Infantes é o lugar onde celebramos isto, porque a relación que tiñamos co Concello de Vilanova, permitiu este espacio. Por outro lado, os veciños prestáronse para que fosen eles os que reciban estas actividades, puseron todas as facilidades para instalar os artesáns e todo o que implica a realización del evento. Por eso seguimos facendo aí, porque consideramos que é o sitio ideal. Próximo a Ourense, a capital, ben comunicado, o espacio que hai ao redor para recibir aos cerca de 5.000, 6.000 visitantes que pasan durante o día. Estou me referindo a aparcamentos que se prestan aos veciños tamén a acceder aos espacios, ás súas fincas, pois é o que facilita toda a organización deste evento.
1: Un evento que ten conta con moita colaboración, polo que vemos no cartel, temos Diputación de Ourense, Concello de Celanova, evidentemente, o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, Xunta de Galicia, a Banca, a Fundación, vémoslo aquí claramente, tamén a comunidade de veciñal de Vilanova dos Infantes, é dicir, que os veciños é parte moi importante neste evento.
2: Sí, estamos facendo nas súas rúas, nas súas casas, no seu pobo. Así que sin a súa colaboración sería imposible facelo, obviamente.
1: Pois aquí estamos invitando a todo mundo a que acuda a Raigame 2026 en Vilanova dos Infantes o día 17 de maio a partir das 10:30 da mañán. Antes de nada, Xavier, de corazón, moitas grazas por permitirmos que che roubáramos algo do teu tempo. Sabemos que estás moi moi atarefado, tens moito moito moito que facer, seguro que ao longo do día ainda estás maquinando para algunha cousa nova para incluso para o ano que ven. Pero contanos, xa para rematar a entrevista, algo que nos queiras decir de última hora.
2: Pois nada especial, simplemente creo que a esta festa é bastante coñecida en toda a provincia, en toda Galicia, que recibimos visitantes de todos os lugares. Que disfruten do día, nada, que veña un día bo, a ver si non chove demasiado, e nada máis, que salga todo ben.
1: Eu diría que non vai chover, eu diría que vai a mellor que levar unha chaqueta, pero seguramente vai vir moi bo día. Repetimos, Xavier Álvarez, moitísimas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense, Porta de Galicia, 106.1, para toda a provincia, para que la xente que nos queira sintonizar. Por certo, que moitas grazas de todo o corazón. Que xa van os nosos ouvintes, que imos editar o posterior podcast para redes sociais, para a xente que te queira escoitar en outra hora do día. De corazón, moitas grazas. Amigos, amigas, tempo para continuar aquí en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia, contigo unha onda. Seguimos falando de moitas máis actividades para a provincia de Ourense.
0: Nesta radio poñemos lle nome a cada

0: domingo acompañarnos en la procesión, que es muy emotiva.
1: Pois xodito, está toda a xente invitada, todo moi invitado á Festa das Mudacións 2026 en Xuvencos. O día grande terá lugar, bueno, Xuvencos, Concello Bourás, terá lugar o día 17 de maio, pero non olvidarse que o día 16 hai pola tarde actividades a partir das 6:30 co concerto da banda de música de Bourás. Tatiana, Concha, Dolores, moitísimas gracias. Tamén lle mandamos un saludo especial para vosas compañeras Rosa, si non me equivoco, e Maite, verdade?
0: Sí, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, seguid así, porque a verdade é que merece un pobo como Xuvencos, o calquera pobo que se distinga, ter xente que mantenga vivas as tradicións. Amigos, amigas, agora sí, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: En Si Radio, poñemos lle nome a cada uno.

0: E tempo agora mesmo para viaxar ao concello de Castelo de Miño. Nese marco incomparable, nese auténtico mirador que ten para o río Miño, se atopa este concello vitivinícola por excelencia, onde se vai celebrar a vindeira Festa do Maior, quinta edición, este sábado 16 de maio. Un evento organizado polo Concello de Castelo de Miño, e outro lado da línea telefónica deberíamos ter xa en vivo e en directo a don Avelino Pazos, alcalde do Concello de Castelo de Miño. Moi bons días, don Avelino.
1: Moi bons días a todos e a todas.
0: Moi bons días, Avelino. Antes de nada, moitas gracias por atendernos a Si Radio Orense, a Porta de Galicia, aquí no programa Tivo Unha Onda. Aparte, con esta primeira entrevista, falando dun tema tan bonito como son os nosos maiores, verdade?
1: Pois sí, eu creo que é unha prioridade, ou debe ser para todos, porque se temos este presente, é gracias a todo o traballo e sacrificio que nos demostraron durante moitos anos.
0: Moitos anos de loita, de traballo, e hoxe en día somos, é o que acabas de dicir ti, gracias a eles somos o que somos. Don Avelino Pazos, alcalde de Castelo de Miño, falamos dunha quinta edición da Festa do Maior, e esta iniciativa que empezaba, se non me equivoco, alá por despois da pandemia, pode ser, non?
1: Pois sí, efectivamente, despois desa dura pandemia que tivemos, que estivemos separados, entendíamos que isto amenaza, que dicimos, queríamos render aos nosos maiores, e despois de haberlo pasado tan mal, estar separados, non poder convivir prácticamente, tomamos a decisión de facer a primeira Festa do Maior, e aí arrancamos, foi un éxito, e aí seguimos traballando por os nosos maiores para render esta homenaxe permanente que se merece.
0: Foi un éxito, e seguro que foi, tuvo unha moi boa acollida en

0: de veciñanza do seu concello?
1: Pois a verdade é que sí, o primeiro ano ainda había ese medo porque acabábamos de salir da pandemia, vinemos con certo recelo de estar a mellor moi xuntos, pero bueno, gracias a Deus fomos sobrevivindo, fomos loitando contra esta maldita pandemia, que non nos debemos esquecer dela, que hai que aprender de cando veñen estas nubes negras para o futuro, pero bueno, aquí estamos, e non é só o traballo, tamén hai que disfrutar e dedicarlle días a nosa xente.
0: Pois esta iniciativa, pouco a pouco, van pasando os anos e xa cumple 5, quinta edición, que será este 16 de maio. Contanos un pouquiño como vai ser este evento nesta xornada de sábado.
1: Bueno, pois entre 12 e 12 e media recibiremos a todas homens e mulleres do noso concello, maiores. Teño que dicir unha cousa, para hacer un inciso, veñen personas maiores, pero tamén hai xente coa mellor e apetece vir acompañalos, e abrimos unha línea, unha conta á empresa que lleguemos, que nos traiga o evento, que poden ingresar os 25 euros directamente na conta da empresa e poden asistir á comida acompañando os nosos maiores. De 12 a 12 e media, como vos dicía, teremos a recepción de convidados e de autoridades. Ás 12:30 teremos a Eucaristía, unha misa oficiada polo reverendísimo señor obispo de Ourense, que quero aproveitar para agradecer a colaboración que sempre está disposto para acudir ao noso concello. Despois, rematada a misa, pois teremos un pequeno concerto da Coral de Rubada, que é algo xa típico da nosa. A coral é algo que nos agradecemos que este aquí acompañándonos, porque admiramos moito, unha institución na nosa provincia tamén. Rematado o pequeno concerto, teremos o pregón da Consellera de Política Social, dona Fabiola García, que tamén nos leva axudado moito no tema de servicios sociales no concello, e é unha forma de agradecer de toda a implicación que ten con o noso concello. E posteriormente, pues pasaremos ao xantar, onde, despois de xantar, amenizaremoslo con actuacións musicais, con pequenos agasallos que temos para todos os convidados que asistan ese día, e a disfrutar, e regalo todo con bo viño do Ribeiro, de colleiteiro de Castelo de Miño, que, como sabes, é o motor económico do noso concello, adegueiros, colleiteiros e viño.
0: O viño que non falte, aparte, despois da feira do viño pasado, onde o éxito acadado por dúas adegas demostra que estades aí na punta de lanza da nosa denominación de orixe.
1: A verdade é que sí, toca falar ben de todas as adegas do Ribeiro, de Colleiteiro, pero nos Castelo de Miño, a verdade é que está de moda. Temos uns viños dunha calidade excelente, estás a facer un gran traballo, todas as adegas e colleiteiros, e así queda patente nos premios que están tendo non só a nivel provincial, nacional e internacional.
0: Castelo de Miño, que é un paraíso auténtico e natural. Por certo, contades con moita colaboración na quinta edición da Festa do Maior.
1: Pois sí, a verdade é que sí, porque temos xa iniciando, como que falei antes, polo Obispado, polo Coral de Rubada, pola Xunta de Galicia, pola Diputación de Ourense, é dicir, sin a colaboración deles non sería inviable saber a deuda que ainda estamos a pagar, que herdamos do anterior grupo de goberno, e sería inviable sin esta colaboración institucional e incluso privada poder facer esta festa maior para dedicarle a nosos maiores.
0: Para iso tendes habilitado, se non me equivoco, as instalacións, a ver se non me equivoco, do Colexio de Astariz, do pabellón, pode ser?
1: Bueno, temos o pabellón que está ubicado nas inmediacións do colexio, pero é o pabellón municipal ali en Vigo, sí.
0: Si houbera unha pregunta, si unha dúbida, se o tempo fora un tempo máis de verão, vos animaríades a facelo fora ou xa esa decisión estaba tomada con anterioridade?
1: Pois mira, a primeira edición a fixamos aquí no Parque Náutico de Galicia, cunha carpa, pero fixo tantísimo calor que dentro da carpa era casi que insoportable. Depois, outro ano que fixemos, facía algo de chuva, entonces tomamos a decisión de facela dentro do pabellón, aforramos os cartos da carpa, ao principio chovía dentro do pabellón, pero bueno, fixemos unhas inversións gracias tamén á colaboración da Xunta de Diputación, cambiamos o teito do pabellón, melloramos as instalacións, e hoxe podemos facelo ali moi dignamente, nun espacio grande, da igual que chova ou vento sol, e facemos o maravilloso ali dentro.
0: Pois aquí temos un evento fantástico, quinta edición da Festa do Maior, que vai ser, digamos, un pistoletazo de saída, porque por diante temos moitas actividades en Castelo de Miño. Imos adiantando algunha cousa para o verán, Abelino?
1: Pues mira, nada máis empezar este fin de semana tamén, sábado e domingo, temos o campeonato de España de Barco Dragón, que desplazarás aquí, hai máis de 600 participantes. Ao final, eu cando digo, por parte náutico de Galicia, está ubicado en Castelo del Miño, pero é un beneficio para toda a comarca Ribeiro Carballiño, para toda a provincia, incluso para Galicia, porque tanta xente que ven a dormir, a comer e a desplazarse por aquí, turismo deportivo, en o turismo, enseñamos a provincia, enseñamos Galicia, e temos que estar moi orgullosos de que temos e presumir dele.
0: Claro que sí, moita xente que queda sorprendida da beleza incomparable que se pode atopar un cando chega ali. Mira para o horizonte, ve ese ribeiro amplio, esa perspectiva diferente que se ve dende a outra punta do río. En don Avelino Pazos, alcalde de Castelo de Miño, algo máis que queramos engadir para esta entrevista en Tribuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia?
1: Bueno, pues convidar a todo o mundo a que se chegue a Castelo de Miño a disfrutar do noso patrimonio, da nosa gastronomía, dos nosos paisaxes, do noso fantástico viño que temos aquí do Ribeiro, para apoyar a colleteiros e adegueiros, para poder seguir mantendo o rural, traballar no rural e vivir do rural, que é o que pedimos, a poñer en valor.
0: Pues muchísimas gracias, señor alcalde, non lle roubo máis do seu tempo, que seguro que é ouro e máxime nesta época do ano. Amigos, amigas, era Avelino Pazos, alcalde de Castelo de Miño, e continuamos en Tribuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
3: Sí, Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Aí tiñamos esas entrevistas recuperadas para as mudacións de Subencos. Un saludo para toda a xente devota desa zona de Almuzara tan bonita, que vai vivir un momento máxico esta vindeira fin de semana. Tamén un saludo para a xente maior de Castelo de Miño, para toda a familia. Oxe, por certo, e o Día das Familias. E por último, comentarvos que seguimos aquí en Tribuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Amigos, amigas, con máis música, claro que sí, enfilamos a esta recta final, camiño das 12 do mediodía, con Juan Luis Guerra.

Na Arnoia vivimos un día tan representativo da cultura galega do mellor xeito saudable. Andaina Letras Galegas a Arnoia 2026, este 17 de maio. Cunha ruta longa de 20 km e unha curta de 12, con saída do pabillón da Queixeira ás 9:15, logo da lectura do Día das Letras Galegas, habituallamiento durante as rutas, duchas e pinchos ao remate. Inscríbete ata o 12 de maio pagando o importe de 12€ na conta do concello indicando concepto Andaina, nome e apelidos, DNI e teléfono, talla camiseta e enviando xustificante ao mail info@arnoia.es ou chamando ao teléfono 988-486900. Recollida de dorsais no concello ata o día 14 en horario de oficina ou no propio día antes da saída, entre as 8:15 e as 9:15 da mañá. Celebra o gran día da cultura galega dun xeito saudable. Andaina Letras Galegas, a Arnoia 26. Esperámoste.

0: Galicia. Ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico registrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un audio da TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara esquerda e acabou emborcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron ademais un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra vítima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 a altura de Melón.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
6: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: DJ Tibu. Nesta última parte unimos rescatar un pouco a programación deportiva para vindeira fin de semana. Despois da resaca victoriosa dos equipos femeninos do Atlético Arnoia, os dous ascenderon. Eu penso que é un feito histórico. Habería que mirar nos anales da historia para ver si un equipo A e un equipo B ascenderon as súas categorías gañando a liga contundentemente. Eu penso que é moi difícil atopar algo similar. Así como está a futsal de Cortegada, que comenzará o playoff para a semana que ven. Queremos centrar sobre todo no fútbol por diante que temos. Unha xornada casi que decisiva, dous partidos que quedan ao Ourense Club de Fútbol, onde ten que gañar ou dous partidos sí ou sí. Un Arenteiro que xa está descendido. E outra noticia, sobre todo a noticia da xornada, pode estar en o campo do Couto en Ourense, onde a Unión Deportiva de Ourense, Audo, vai recibir o Reus. Empate a cero no partido de ida, espadas en alto, combate final para saber quen pasa e quen se queda. Un playoff de ascenso que se está vivindo con moitísima ilusión na capital ourense. Repetimos, Audo, ante ese primeiro paso, ese primeiro peldaño para intentar conseguir un ascenso que sería auténticamente máis que merecido e histórico. Decímoslo merecido porque estamos falando un equipo que conta con un orzamento dos máis baixos da categoría, que está facendo unha campaña extraordinaria. Dentro da terceira futsal todo decidido. E imos falar, por exemplo, da preferente Sur Galicia, onde hai moitas cousas que destacar. O Atlético Arnoia, nun fin de festa por todo alto, recibirá o Club Deportivo Choc con un partido homenaxe aos seus adestradores por 500 partidos adestrando xuntos case que nada. Un partido vital para o Centes, ya que xa que recibe o Choco, que tamén se xoga a salvación. Vai haber moito tema de radio, moita mirada mental no autocampo. Centes Academy vai viaxe a Moaña e o Arnoia recibe o Choco. Se o Arnoia gana o Choco e o Centes Academy gaña en Moaña, o Centes estaría salvado. Son moitas cábalas as que hai que facer, sobre todo para o Antela Fútbol Club, que vai ao campo do Porto Novo buscando ese playoff de ascenso que tamén se está merecendo. Ainda que o Atlético Arnoia se gaña, pensamos que ten as súas opcións, ainda que está a 3 puntos de distancia. É dicir, moita emoción por arriba, pero sobre todo tamén por abaixo. En a primeira futsal, xa sabido ese título de Liga do Berín e ese playoff conseguido para Sporting Carballiño e tamén para o Córgomo Vilamartín, nos depara pois nada máis que nada menos que un pañuelo de conxuntos que se intentan disputar, eludir o playoff. Digamos, o playoff non, estamos metendo un pouco a pata en directo. Intentan eludir o descenso directo e tamén os posibles arrastes que veñan da seguinte categoría superior. Hai moitos conxuntos inmersos, por certo, neste tema. E a verdade é que hai moita e máxima emoción.

que na primeira Fusgal temos a Maceda 37, Pencelos 37, La Purísima 37, Brollón 37 e Club Deportivo Allariz con 35 puntos. Agora mesmo Club Deportivo Allariz está aí na terceira plaza directa de descenso. Ollo cos arrastes e vai haber moita emoción nesta última xornada de Liga en Primeira Fusgal. Vemos pasar tamén na segunda Fusgal, onde temos conxuntos que están aí mirando de reollo os posibles arrastes, como poden ser Alaricano, Cenci e Cor. Ollo o Fútbol Sala Carballiño, GRI Carballiño, que vai visitar o Campos do Ribeira, a cancha de Ribeira de Piquín, no que ven sendo a segunda parte do seu playoff de ascenso. Agora sí, gañaron o outro día contundentemente, era partido único, o Narón caía derrotado por 5-0 nun partido fantástico do equipo carballinés, e agora a doble partido. Ida en Ribeira de Piquín, volta na casa, en dúas semanas moi intensas, moi emocionantes para o Fútbol Sala do Carballiño, que intenta volver á categoría de Segunda División B Nacional. Tamén moita emoción en Rivadavia co Alanís en Rivadavia e de Sarmiento, que está intentando ascender terceiro partido do seu playoff, que vai ser unha liguilla moi, pero que moi dura. O dito, moita emoción deportiva, xa detallando solo playoffs, detallando, destacando eses momentos culmen que pode haber esta fin de semana, porque prácticamente a liga se están rematando e poñendo a cancela para vindeira tempada. Amigos e amigas, consello publicitario e volvemos con Eco das Redes. Esas noticias culturais para esta vindeira fin de semana e os vindeiros días que nos van adiantando. Seguimos en Tibuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Portadera.

0: Restaurante A15. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Sí, Radio Ourense.

aí tiñamos como non esa alegoría a vida da canción de Pechos Boys, a vida que bonita, viva a vida con intensidade. Disfruta da vida, solo temos unha vida. E temos que aproveitarla ao máximo. Amigos e amigas, tempo para falar de Eco das Redes con moitísimas noticias de interese cultural para todos e para todas.

0: Y empezamos Porcelana Nova, como no, Raigame en 2026. Sabéis, en una realidad este día, 17 de mayo, este evento local se consuga a historia, se consuga a cultura, se consuga a tradición en la localidad de Vilanova dos Infantes en Celanova. Repetimos, Raigame 2026, 17 de mayo, domingo, en Celanova. Este sábado se vivirá con mucha también ilusión o santeocado, no que ven son siendo las parroquias de Layas, de Andea, de muchos pueblos de alrededor que disfrutan de este evento por todo alto. O santeocado, por lo que a mí me respeta, me toca participar por la tarde, empezada noite, en la localidad de Andea. Un saludo para la gente de Andea, de San Amaro, que tienen o santeocado ahí a vuelta de esquina, que nos quedan tan solo 24 horas. Cousa vai dandainas, ollo, posiblemente unha das andainas máis potentes que se podan hoxe por hoxe percorrer. Falamos de dúas rutas, ruta longa de 20 km, ruta curta de 12 km. Falamos da andaina de Aletas Galegas de Arnoia 2026. Sempre haber algún recegado que chegue a última hora, por si acaso, si alguien se quiere informar, o teléfono do Concello de Arnoia, que é quen organiza este evento, e o 988-48-6900. A través do correo tamén info@arnoia.este podes informar. Con saída e chegada a área recreativa, campo da festa, digamos un complexo deportivo que ten campo de fútbol, pabellón, unha carballeira fantástica, a Queixeira de Arnoia. Colaboran Autos González, Adegas Nairoa, Adegas Galegas, Diputación de Ourense, Xunta de Galicia, Santa Rita e Mesón Alareira. Ollo Aviade, que tamén ten unha actividade moi importante este sábado 16 de maio coa cuarta edición de O Viño, un compañero de viña de vida, coa participación das Adegas Terra do Castelo, Arco da Bella, Adega do Eladio, Estevez Abeledo, Fernando Cibeira, Adegas Malega, Manuel Formigo, Orictes, Pateiro, Viños da Guardia e Señoreio de Beade. A parte da Adega convidada para este ano, que Adega Casal de Armán en Beade. Cuarta edición de O Viño, un compañero de vida. Temos que irnos a Boborás. En Boborás é unha festa das mudacións. Temos unha entrevista que xa escoitamos con parte deste colectivo, Asociación de Danza de Xuvencos. Este ano non hai danza porque cada 4 anos, pero destacar que este sábado a xente que se queira chegar a 6:30 haberá o concerto da banda de música de Boborás na iglesia de Xuvencos. Tamén destacar que o de seguido unha chocolatada e o sorteo dun porquillo silleiro coa venta das rifas a tan só 1 euro. Ollo, 17 de maio, día grande, misa na iglesia de Boborás e o remate de procesión ata a iglesia de Xuvencos, acompañada polo grupo musical Lume na Lareira. A chegada a misa solena acompañada pola coral do Casino do Carballiño. Tamén a bendición de obxetos o remate da misa solemne. Un saúdo paciente de Boborás que vive con moita emoción a chegada unha vez da súa festa, a festa das mudacións. E é que en Boborás hai moitísima información, xa nos vai chegando o cartel da festa desta evento importante. 1809, a batalla de Pazos de Arenteiro no Concello de Boborás, esta recreación histórica onde os veciños de Pazos de Arenteiro foron quen de acabar cos franceses, impedir que cruzaran o río de Pazos de Arenteiro. Intentaremos co paso do tempo ampliar esta información, tamén intentaremos ampliar información sobre o 34º Campeonato de Pesca de Río Viñao, onde hai dúas datas, 31 de maio e 7 de xuño, onde colabora o Concello de Boborás e organiza a Sociedade de Pesca Río Viñao. A cousa tamén vai da andaina. Xa temos un cartel dun andaina para o día 7 de xuño, domingo. Primeira andaina a Batel Telecom, señorín o Carballiño. Inscripción a 3 da mañán, saída oficial, bueno, un percorrido versátil sin selo, precio socios 7 euros, non socios 10 euros. Hai un plazo aberto dende o 15 de maio ata o día 31 de maio, repetimos, na primeira andaina Batel que organiza a Asociación de Veciños de Señorín, colabora o Concello de Carballiño e a Batel Telecom. A quinta festa do maior, 16 de maio, vaya xornada que temos este fin de semana de sábado. Quinta festa do maior, xa escoitamos antes as palabras do alcalde de Castelo de Millo, don Abelino Pazos, que nos falaba deste evento que nacía despois da pandemia e a verdade que está sendo un auténtico éxito. No pabellón de Astariz, todos convidados e todas convidadas a este evento único, festa do maior, quinta edición no Concello de Castelo de Millo. Nos chega información da sexta feira Revive, que chegará a Rivadavia os días 23 e 24 na primavera, esta festa especial no entorno do casco histórico de Rivadavia, 23 e 24 de maio. Siguen con as obras de acondicionamento da Nacional 525, o paso por Xinzo de Limia. E falando de cine, ollo que Michael, a película que está arrasando, sigue emitíndose en directo en Novo Cine de Leiro. Venres, sábado, domingo, 8:20 da tarde. Hai outra película que é Mortal Kombat en pases de 4 da tarde e 6 da tarde, un pouco para xente máis juvenil. Ou para toda a familia, por certo, o Se o Día das Familias. Decímolo antes, pois en Andrade estará un servidor en compañía de pola mañán de la charanga El Bexit. Ollo que pola noite, Orquesta Solara, un saludo paciente de Andrade Santo Ocado 2026, que xa é unha realidade pola tarde, pois intentaremos facer xogos, música, espuma, si é que o tempo nos deixa. É un saludo moi especial, repetimos, para a xente de Andrade San Amaro, que celebra o seu Santo Ocado. Amigos e amigas, recuperamos a entrevista con Purificación Domínguez, andaina de Arnoia 2026, que as súas verbas son verdadeiramente fermosas. Continuamos con publicidade a andaina de Arnoia e acabaremos con moita música.
1: En Sinfín Radio, poñemos lle nome a cada ouvinte.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E chega o mes de maio con moitas novas en forma de saúde. Unha forma de manterse en forma e ter saúde e participar nas diversas andainas que forman parte da xeografía da provincia de Ourense. E falando de andainas, imos parar no concello de Arnoia. Paramos no concello de Arnoia porque ali o vindeiro día 17 de maio vai se celebrar a primeira andaina das letras galegas a Arnoia 2026. Será o 17 de maio, encima domingo, con dúas rutas, unha de 20 km e unha ruta curta máis pequena de 12 km. Un evento que organiza o Concello de Arnoia para tal ocasión nos está falando, nos vai falar a continuación a concelleira, unha das concelleiras do Concello de Arnoia, Purificación Domínguez, moi boas.
3: Moi boas.
2: Hola Purificación, Puri, que tal, como andamos?
3: Pois aquí, empezando o mes de maio con moita forza e pisando forte.
2: Antes de nada, moitas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta de Galicia en Tibuna Onda, falando de saúde, falando de andainas e falando de cultura, porque esta andaina que dices facer o 17 de maio, aparte de ser un bo momento para xuntar a xente para que intente respirar ese aire puro, buscar os sitios máis recónditos, máis escondidos do Concello de Arnoia, e tamén para falar de cultura, verdade?
3: Efectivamente. O paralelismo da obra de Begoña é o que incitou un pouquiño a facer a ruta. Vale. Begoña Caamaño, que é a homenaxada deste ano, era unha xornalista moi rigurosa, con unha voz moi, moi poderosa, pero tamén era unha cartógrafa da memoria da identidade galega. Entonces, eso nos incita a que podamos nos recoller ese relevo e facernos a nosa propia ruta.
2: Falamos de Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, a cal vai dedicada esta andaina das letras galegas do ano 2026 de Arnoia. Contanos un pouquiño como surde esta idea de facer andaina das letras galegas e tamén como surde a idea de dedicarlle precisamente a Begoña Caamaño a súa, bueno, esta homenaxe tan sentida.
3: Pois é moi sencillo. Ela como cronista percorreu a xeografía galega para dar voz a que non a tiña, ¿no? E convertía cada traxecto pois nunha ferramenta de axitación cultural e sobre todo feminista. Tiña un alma de roteiro, a súa memoria histórica entendía que para saber onde imos debemos camiñar sempre por onde outros foron borrados, ¿no? E iso é importante. Entonces nos collemos un homenaxe tamén a nosa zona rural, a nosos antergos, porque aproveitamos ese camiño literario para festexarnos ese día da lingua galega, para nomear os nosos montes, os nosos camiños, as toponimias, a diversidade da nosa natureza, sempre e todos os días, pero precisamente homenaxando o no rural, porque esos camiños por donde hoxe en día se desenvolven todos estas andainas con un carácter moi festivo, pois pisan o terreo, por donde antes os nosos pois subían, baixaban, eran os camiños de ir a traballar, os montes que limpaban, os viñedos que traballaban e hoxe, por desgracia, están ermos, ¿no? Entonces, bebemos da súa personaxe mitolóxico que fala moito dos seus montes, da súa curiosidade, que disfrutamos ao seu tempo de un patrimonio cultural e natural que temos no noso municipio.
2: Camiños que son incluso, historia, ¿verdad, Puri? Camiños que son historia, sí, sí. Historia nosa, viva.
3: Hai que percorrer a contorna disfrutando non só de eso que os ollos poden observar, sino tamén esa sensación de liberdade que nos dá transitar por ese espacio natural, como facía ela, ¿no? E que na súa obra se demostraba constantemente. E nos pues, confraternizamos, homenaxamos a memoria do rural, que disfrutamos dun día estupendo, de unhas espacios e de unhas paisaxes pues, que temos ao longo de todo o país.
2: Ten que saber a xente.

0: que un grupo de xente nova, de veciños nosos, pues deu a idea, dixo, tiñamos que facer unha andaina, vale, pues vámosla facer, aproveitando que Begoña, esa xornalista tan viaxeira e tan curiosa, na súa literatura, na súa lingua, no seu país, e vamos a ir con ela da man facendo unha ruta tamén por o noso país.
1: Unha andaina que este ano vai constar de dous percorridos, para xente máis experta, de 20 km e unha ruta máis curta de 12 km. Hablando de Arnoia, hablando de un auténtico paraíso que está no corazón de O Ribeiro, contanos, sendo un concello pequeno, buscar unha ruta de 20 km, incluso de 12 km, vos levou algo de tempo tamén, non?
0: Bueno, hai moito máis, eh? Pódense recorrer máis quilómetros. O que pasa que para ser a primeira vamos a empezar a xeitiño e con modo, porque hai moito para recorrer. Temos zonas altas, zonas baixas, zona de río. Entonces, sí, do que se trata sobre todo é facer unha xornada de compromiso e de recuperación desa memoria rural, de participación, de confraternizar os veciños e a xente que veña da contorna, ¿no? Bueno, como decía algún literato por aí, disfrutar da primavera das letras. En estos tempos en que as andainas están tan proliferadas, pois vamos a facer unha forma de confraternizar e de pasar unha xornada e conocer moitas veces, sobre todo a xente nova que vai estar inscrita, ou que está inscrita de feito, zonas que nunca viron, que non coñecían, e incluso a xente de Arnoia, que o mellor, pois nunca pasaron por aí.
1: Falamos,
0: e eso se trata, abrir camiños.
1: Perdona que te interrumpa, Puri. Falamos de inscripcións. Sí, falamos de inscripcións. Contanos, xa nos estás poñendo, pois, digamos, contentos a toda a xente que nos estás escoitando agora mesmo, porque falas que hai moita xente apuntada e, sobre todo, xente nova, verdade?
0: Sí, a verdade é que sí, sorprendeume, pero sí, sí, sí, sí, a verdade que sí.
1: Esa xente que se quere inscribir a última hora, ainda ten un plazo, ese plazo cando remata?
0: O día 12.
1: O día 12 de...
0: Pero seguramente con o mismo día de aparecer alguén.
1: Muy posiblemente. Tamén entendemos que o ser de unha andaina que organiza o concello, haberá unhas canles oficiales para apuntarse. Por un lado, teléfono 988-48-6900, se non me equivoco. E por outra banda, o mail, o que ven sendo, a dirección de correo electrónico, info@arnoia.es.
0: info@arnoia.es.
1: Esas son as canles oficiais. O que acabas de dicir ti, se alguén aparece a última hora, tamén se abrirían os brazos.
0: Tamén se inscribe, non hai ningún problema, non hai ningún problema. Simplemente facer o ingreso en esa conta, presentalo no email cos datos correspondientes para ter un cotexo despois. E nada máis, e aparecer ali, disfrutar e despois unha comida todos xuntos acabando o día.
1: Na área da Queixeira, que ven sendo a zona neurálxica,
0: a Carballeira,
1: exactamente, da festa do Pemento da Arnoia. Hai polo deportivo, hai duchas tamén, hai uns servizos fantásticos.
0: Sí, a verdade é que un privilexio o que temos aquí en Arnoia, porque a Queixeira é algo espectacular. É un microclima no inverno e no brau, pero é unha zona moi bonita para disfrutar e compartir.
1: Tendes moitos colaboradores, polo que veo no cartel. Destacamos a Autos González, Deputación de Ourense, Nairoa, Mesón a Lareira, Pastelería, Panadería Santa Rita, a Banca, e tamén nos colabora
0: Bodegas Gallegas,
1: o que ven sendo a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, e Bodegas Gallegas.
0: Exactamente.
1: Puri, exactamente. A verdade é que facedes unha labura fantástica e estamos promocionando un evento que vai ser, digamos, o domingo 17 de maio, a partir das 9 da mañá. Está todo mundo, toda a xente invitada a que acuda a Queixeira de Arnoia a participar da andaina das letras galegas. E falando coa súa concelleira Purificación, Puri, contanos algunha novidade que teñamos para este mes de maio, porque este mes de maio ven cargado de moitas novidades para o Concello de Arnoia, verdade?
0: Sí, efectivamente.

0: Mira, o día 14 temos unha xornada sobre emprendemento no rural que visibiliza moito máis a muller como o piar da agricultura e o emprendemento no rural. Un pouco medrando xuntas, non? Está organizado por o Polo de Emprendemento, participan pois, en un debate, unha mesa de debate, mulleres, prácticamente mulleres, vale? E despois da Andaina, hai que decir tamén que estamos na novena de Santa Rita, na festa de Santa Rita, que é nosa patrona. E temos pois unha comisión de festa que está traballando arreo, moi ben, vai facer unha cena con un acompañamiento que eu penso que a todo mundo lle gusta, Olympus. Bueno, co cual pode ser unha xornada moi gratificante.
1: Arnolla Pura Festa resuma, pois, aparte, ahora que xa estamos falando de ese día especial para as mulleres, non olvidar nunca que sí, falaban da labora dos homes cando iban ao campo, iban a traballar, pero para chegar a casa había que ter un plato de comida, e esa comida única, exquisita, que facían as nosas aboas, as nosas nais, que incluso tiñan tempo de darlle comida ao gando, tiñan tempo de acompañar as viñas. A verdade,
0: traballaban dentro e fora.
1: Un se emociona ao falar desto, verdade?
0: Sí, porque non se lle recoñeceu nunca na medida. Pero bueno, ahora xa non é tarde, pero os tempos cambian, non? Xa non temos ese ritmo dinámico de, pero sí que hai que agradecer que todo o que temos, incluso a generación da miña idade, e gracias a eles, ao esforzo de traballar a terra, de sacar os fillos adiante, de marchar a fora e emigrar, de volver, recuperar a terra de novo. E agora é moi triste ver o que está pasando no rural. Estamos quedando solos.
1: Pero habrá tempo de cambiarlo, Puri. Hay que ser positivos. Habrá tempo de cambiarlo.
0: Máis que tempo, tiña que haber gañas.
1: Gañas que as que buscamos a xente nova, tempo, Puri, saberás como isto vai acabar cambiando. E a verdade é como todo, a tortilla, cando faz unha tortilla, hai que darlle voltas e voltas, de corazón, Puri. As palabras que dices son moi positivas e van directamente para toda a xente, para todo o mundo, que sepa, que saiba que nos vimos de algún lado. É dicir, para entender o presente e o futuro hai que saber de onde vimos. E a verdade, Arnolla, neste momento, a pesar de que pouco a pouco nos quedamos sós, hai que ser positivos e saberás como acaban cambiando as tornas.
0: Esperemos que sí.
1: Bueno, Purificación, concellera de Concello da Arnolla, Puri, para os amigos e para as amigas, evidentemente, moitas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense a Porta de Galicia, onde estamos promocionando unha andaina das letras galegas, iniciativa do Concello de Arnolla. Será o 17 de maio, a partir das 9 da mañán. Calquera que xente que se quera apuntar, as cales oficiales son o teléfono de contacto 988-48-6900 o correo electrónico o mail info@arnolla.es. Amigos, amigas, moitas gracias, Puri, moitas gracias.
0: Gracias,
1: estás convidada para outras veces. Xa falaremos seguramente cando chegue a festa do pemento, e faceremos como ano pasado un vídeo moi potente que quedou moi ben daquela época. Moitas gracias
0: a vos.
1: E aquí seguimos con moitas gañas, con moita forza, con moito sentimento en Tibuna Onda, Si Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Na Arnoia vivimos un día tan representativo da cultura galega do mellor xeito saudable. Andaina Letras Galegas a Arnoia 2026, este 17 de maio. Cunha ruta longa de 20 km e unha curta de 12, con saída do pabillón da Queixeira ás 9:15, logo da lectura do Día das Letras Galegas, habituallamiento durante as rutas, duchas e pinchos ao remate. Inscríbete ata o 12 de maio pagando importe de 12 euros na conta do concello concello indicando concepto Andaina, nome, apelidos, DNI e teléfono, talla camiseta e enviando justificante a mail info@arnoia.es ou chamando ao teléfono 988-486900. Recollida de dorsais no concello ata o día 14 en horario de oficina ou no propio día antes da saída, entre as 8:15 e as 9:45 da mañá. Celebra o gran día da cultura galega dun xeito saudable. Andaina Letras Galegas, Arnoia 26. Esperámoste.

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti.
2: Aquí que manda eres ti, claro que sí, e ti tamén, e ti tamén, e de ti non me olvido. Amigos, amigas, pouco a pouco entramos na reta final, imos para a unha do mediodía, ainda quedan máis de 10 minutos, pero amigos, amigas, isto é Si Radio Tivo Unha Onda, e saímos enfalando cunha mezcla de cancións, de ritmo, de verbena, de festa, de orquesta, que nos leva a vinir a fin de semana. Con estas música, con estas mezclas de orquestas que temos por aquí, en tela los españoles, en tela Orquesta Olympus, nos despedimos para a semana que ven. O lunes a partida de mañán, ollo que aún queda escobancio informativo, y esto é Tivo Unha Onda. Moitas gracias a todo mundo, biquiños para elas e abrazos para eles. A Budiño.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Vedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cemiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como apasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análisis determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado a Tanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 1897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da movilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio do Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: colaboración da Xunta de Administración, cambiamos o teito do pabellón, melloramos as instalacións e hoxe podemos facelo ali moi dignamente, nun espacio grande, da igual que chova ou vento sol, e facemos o maravilloso ali dentro.
1: Pois aquí temos un evento fantástico, quinta edición da Festa do Maior, que vai ser, digamos, un pistoletazo de saída, porque por diante temos moitas actividades en Castelo de Miño. Imos adiantando algunha cousa para o verão, Avelino?
0: Pois mira, nada máis empezar este fin de semana tamén, sábado e domingo, temos o campeonato de España de Barco de Aragón, que desplazarás aquí, hai máis de 600 participantes. Ao final, eu cando digo que o Parque Náutico de Galicia está ubicado en Castelo de Miño, pero é un beneficio para toda a comarca Ribeiro Carballiño, para toda a provincia, incluso para Galicia, porque tanta xente que ven a dormir, a comer e a desplazarse por aquí, turismo deportivo, en o turismo, enseñamos a provincia, enseñamos Galicia, e temos que estar moi orgullosos de que temos e presumir deles.
1: Claro que sí, moita xente que queda sorprendida da beleza incomparable que se pode atopar un cando chega ali, mira para o horizonte, ve ese ribeiro amplio, esa perspectiva diferente que se ve dende a outra punta do río. En don Avelino Pazos, alcalde de Castelo de Miño, algo máis que queramos engadir para esta entrevista en Tribuna Onda, Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia?
0: Bueno, pues convidar a todo o mundo a que se chegue a Castelo de Miño a disfrutar do noso patrimonio, da nosa gastronomía, dos nosos paisaxes, do noso fantástico viño que temos aquí do Ribeiro, para apoiar a colleteiros e adegueiros, para poder seguir mantendo o rural, traballar no rural e vivir do rural, que é o que pedimos, a poñer en valor.
1: Pues muchísimas gracias, señor alcalde, non lle roubo máis do seu tempo, que seguro que é ouro e máxime nesta época do ano. Amigos, amigas, era Avelino Pazos, alcalde de Castelo de Miño, e continuamos en Tribuna Onda, Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: E chega o mes de maio con moitas novas en forma de saúde. Unha forma de manterse en forma e ter saúde e participar nas diversas andainas que forman parte da xeografía da provincia de Ourense. E falando de andainas, imos parar no concello de Arnoia. Paramos no concello de Arnoia porque ali o vindeiro día 17 de maio vaise celebrar a primeira andaina das letras galegas a Arnoia 2026. Será o 17 de maio, encima domingo, con dúas rutas, unha de 20 km e unha ruta curta máis pequena de 12 km. Un evento que organiza o Concello de Arnoia para tal ocasión nos está falando, nos vai falar a continuación a concelleira, unha das concelleiras do Concello de Arnoia, Purificación Domínguez, moi boas.
1: Moi boas.
0: Hola Purificación, Puri, que tal, como andamos?
1: Pois aquí, empezando o mes de maio con moita forza e pisando forte.
0: Antes de nada, moitas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta de Galicia en Tibuna Onda, falando de saúde, falando de andainas e falando de cultura, porque esta andaina que dices facer o 17 de maio, aparte de ser un bon momento para xuntar a xente, para que intente respirar ese aire puro, buscar os sitios máis recónditos, máis escondidos do Concello de Arnoia, e tamén para falar de cultura, verdade?
1: Efectivamente. O paralelismo da obra de Begoña é o que incitou un pouquiño a facer a ruta. Vale. Begoña Caamaño, que é a homenaxada deste ano, era unha xornalista moi rigurosa, con unha voz moi, moi poderosa, pero tamén era unha cartógrafa da memoria da identidade galega. Entonces, eso nos incita a que podamos nos recoller ese relevo e facernos a nosa propia ruta.
0: Falamos de Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, a cal vai dedicada esta andaina das letras galegas do ano 2026 de Arnoia. Contanos un pouquiño como surde esta idea de facer andaina das letras galegas e tamén como surde a idea de dedicarlle precisamente a Begoña Caamaño a súa, bueno, esta homenaxe tan sentida.
1: Pois é moi sencillo. Ela como cronista percorreu a xeografía galega para dar voz a que non a tiña, ¿no? E convertía cada traxecto pois nunha ferramenta de axitación cultural e sobre todo feminista. Tiña un alma de roteiro, a súa memoria histórica entendía que para saber onde imos debemos camiñar sempre por onde outros foron.
2: Sintonizas
1: borrados,
2: ¿no? Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Da cultura.
4: Que tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de maio. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
3: Cultura e vida. Disfruta delas.
4: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos sete centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o Pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, a Zeta, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El sueño de Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio co autor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural, o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo título O Conservatorio Sae a Rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda á mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
3: Disfruta da cultura.
4: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriec. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten coma a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
3: Cultura é vida. Disfruta delas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
0: O mail, o que ven sendo, a dirección de correo electrónico info@arnoia.es. Esas son as cales oficiais. O que acabas de dicir ti, se alguén aparece a última hora, tamén se abrirían os
1: brazos.
0: Tamén
1: se inscribe, non hai ningún problema. Simplemente facer o ingreso en esa conta, presentalo no email cos datos correspondientes para ter un cotexo despois, nada máis, e aparecer ali, disfrutar e despois unha comida todos xuntos acabando o día.
0: Na área da Queixeira, que ven sendo a zona neurálxica,
1: a Carballeira,
0: exactamente, da festa do Pemento da Arnoia. Hai polo deportivo, hai duchas tamén, hai uns servizos fantásticos.
1: Sí, a verdade é que é un privilexio o que temos aquí en Arnoia, porque a Queixeira é algo espectacular. É un microclima no inverno e no brau, pero é unha zona moi bonita para disfrutar e compartir.
0: Tendes moitos colaboradores, polo que veo no cartel. Destacamos a Autos González, Deputación de Ourense, Nairoa, Mesón a Lareira, Pastelería, Panadería Santa Rita, a Banca, e tamén nos colabora
1: Bodegas Gallegas,
0: o que ven sendo a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, e Bodegas Gallegas.
1: Exactamente.
0: Puri, exactamente. A verdade é que facedes unha labura fantástica e estamos promocionando un evento que vai ser, digamos, o domingo 17 de maio, a partir das 9 da mañan. Está todo o mundo, toda a xente invitada a que acuda a Queixeira da Arnoia a participar da Andaina das Letras Galegas. E falando da Arnoia, falando coa súa concelleira Purificación, Puri, contanos algunha novidade que teñamos para este mes de maio, porque este mes de maio ven cargado de moitas novidades para o Concello da Arnoia, verdade?
1: Sí, efectivamente. Mira, o día 14 temos unha xornada sobre emprendemento no rural que visibiliza moito máis a muller como o piar da agricultura e o emprendemento no rural. Un pouco medrando xuntas, non? Está organizado por o Polo de Emprendemento, participan pois, en un debate, unha mesa de debate, mulleres, prácticamente mulleres, vale? E despois da Andaina, hai que decir tamén que estamos na novena de Santa Rita, na festa de Santa Rita, que é nosa patrona. E temos pois unha comisión de festa que está traballando arreo, moi ben, vai facer unha cena con un acompañamiento que eu penso que a todo mundo lle gusta, Olympus. Bueno, co cual pode ser unha xornada moi gratificante.
0: Arnoia, pura festa, resuma, pois, aparte, ahora que xa estamos falando de ese día especial para as mulleres, non olvidar nunca, non olvidar nunca, que sí, falaban da labora dos homes cando iban ao campo e iban a traballar, pero para chegar a casa había que ter un plato de comida, e esa comida única, exquisita, que facían as nosas aboas, as nosas nais, que incluso tiñan tempo de darlle comida ao gando, tiñan tempo de acompañar as viñas. A verdade,
1: traballaban dentro e fora.
0: Un se emociona ao falar desto, verdade?
1: Sí, porque non se lle recoñeceu nunca na medida. Pero, bueno, ahora xa non é tarde, pero os tempos cambian, non? Xa non temos ese ritmo dinámico de... Pero sí que hai que agradecer que todo o que temos, incluso a generación da miña idade, e gracias a eles, ao esforzo de traballar a terra, de sacar os fillos adiante, de marchar a fora e emigrar, de volver, recuperar a terra de novo. E agora é moi triste ver o que está pasando no rural. Estamos quedando solos.
0: Pero habrá tempo de cambiarlo, Puri. Hai que ser positivos. Habrá tempo de cambiarlo.
1: Máis que tempo, tiña que haber gañas.
0: Gañas que as que buscamos a xente nova, tempo a tempo, Puri, saberás como isto vai acabar cambiando. E a verdade é como todo, a tortilla, cando faz unha tortilla hai que darlle voltas e voltas, de corazón, Puri. As palabras que dices son moi positivas e van directamente para toda a xente e para todo o mundo que sepa, que saiba que nos vimos de algún lado. É dicir, para entender o presente e o futuro hai que saber de onde vivimos. E a verdade, Arnoia, neste momento, a pesar de que pouco a pouco nos quedamos sós, hai que ser positivos e saberás como acaban cambiando as tornas.
1: Esperemos que sí.
0: Bueno, Purificación, concelleira de Concello da Arnoia, Puri, para os amigos e para as amigas, evidentemente, moitas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense a Porta de Galicia, onde estamos promocionando unha andaina das Letras Galegas, iniciativa do Concello de Arnoia. Será o 17 de maio, a partir das 9 da mañán. Calquera que xente que se quera apuntar, as cales oficiales son o teléfono de contacto 988 48 6900 ou o correo electrónico o mail info@arnoya.es. Amigos, amigas, muchas gracias, Puri, muchas gracias.
1: Gracias,
0: estás convidada para otras veces.
1: Espacio y a vos.
0: Ya hablaremos seguramente cuando llegue la fiesta de Pimento. Haremos, como han pasado, un vídeo muy potente que quedó muy bien de aquella época. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a vos.
0: Y aquí seguimos con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho sentimiento en Tibuna Onda, Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Si quieres saber o que pasa en el mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa en no teu entorno, quédate aquí con nos.
6: Sí Radio.
4: Sabes que somos o único medio que estamos en este momento ofreciéndote información local completamente en directo.
6: Sí Radio.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutido e carnes do Ribeiro.
7: Tradición desde 2009.
4: Sabor o que nos distingue.
7: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
7: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
4: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
7: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
7: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
7: O sabor da carne da

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta a recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfis ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer a alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos registrada no concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamada indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cimiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como a pasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análises determinaron que ningunha delas corresponde a dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado Atanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 1897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio do Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia. Música e información.
5: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.

Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. Galicia celebra este 17 de maio o Día das Letras Galegas, unha das datas máis significativas do calendario cultural do país, unha xornada dedicada á lingua, á creación literaria e tamén á memoria colectiva que este ano rende homaxe á xornalista e escritora Begoña Caamaño. A autora compostelá foi unha voz comprometida co feminismo, coa defensa da igualdade e con xornalismo social e independente. A súa traxectoria profesional estivo ligada durante décadas á radio e á información cultural, política e internacional, converténdose nun referente para varias xeracións de comunicadoras e comunicadores galegos. Ademais do seu labor xornalístico, deixou tamén unha importante pegada literaria con obras que afondan na identidade, na memoria e no papel das mulleres na sociedade. Ao longo desta xornada, hoxe é o día previo, o Día das Letras Galegas é o vindeiro domingo, 17 de maio, e durante estes días desenvolvense en toda Galicia centos de actividades culturais, concertos, lecturas públicas, representacións teatrais e encontros arredor da lingua galega. Os centros educativos, bibliotecas, asociacións culturais e institucións públicas volven a converter as letras galegas nunha celebración colectiva que vai moito máis alá do ámbito literario. Porque o Día das Letras Galegas é tamén un día de reivindicación, un recordatorio da importancia de manter viva unha lingua propia que forma parte da nosa maneira de entender o mundo. Nun contexto marcado polos cambios sociais, tecnolóxicos e culturais, o galego continúa afrontando desafíos importantes, especialmente entre a mocidade e nos espazos dixitais. E precisamente por iso, datas como esta teñen un valor especial, non só para homenaxear figuras fundamentais da nosa cultura, senón tamén para reflexionar sobre o presente e o futuro da lingua. O galego precisa seguir ocupando espazos de normalidade na educación, nos medios de comunicación, na cultura e tamén na vida cotiá. O legado de Begoña Caamaño conecta ademais cunha idea esencial, a cultura e a comunicación como ferramentas de transformación social. A súa voz representa un xeito de entender o xornalismo comprometido coa cidadanía e coa defensa dos dereitos e das libertades. Neste Día das Letras Galegas, que se celebra o vindeiro domingo, pero que xa celebramos durante todo o mes, Galicia volve a mirar a súa lingua como un patrimonio vivo, aberto e en constante construción, un idioma que segue sendo sinal de identidade, que sigue sendo sinal de cultura e esperemos que tamén de futuro. Así comenzamos o Noticias 1430, Galicia 1430 deste 15 de maio de 2026, a dous días do Día das Letras Galegas. No noso sumario temos estes temas. O Día das Letras Galegas homenaxea este ano a xornalista e escritora Begoña Caamaño,

de agresión a unha parella en Vigo y Moaña. Morre un mozo de 27 años en un accidente de tráfico registrado esta pasada madrugada en Sandiás. A Policía Nacional investiga a desaparición de una mujer de 53 años en Vigo. Detido un hombre por apuñalar a otro durante una pelexada en el barrio Dos Mayos, na Coruña. Un incendio calcina por completo a antiga casa de baños de Outeiro, no centro histórico de Ourense. A plantilla de Nestlé en Pontecensures inicia movilizacións contra o ERE de 27 despedimentos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindica o papel dos hospitais comarcais no 25 aniversario do Hospital do Salnés. A Feira Internacional Estonegal 2026 celebrará a súa segunda edición en Vigo con máis de 150 empresas de 12 países. Feira do Libro do Porriño arranca cun programa de 35 actividades e a participación de 25 autores e autoras. Galicia afronta esta fin de semana fría e inestable pola entrada dunha masa de aire polar. E un menor de 14 anos morre e outro permanece crítico despois dun tiroteo na cidade francesa de Nantes.

Saúdos no nome dos que facemos posible este programa, equipo técnico, redactoras e redactores e eu, encargado de falar, Gabino Porto. Muy boas tardes. Entramos xa en materia. Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico rexistrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un Audi TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara esquerda e acabou envorcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron ademais un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra vítima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 á altura de Melón. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mayos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas.

0: Un home de 64 anos tivo que ser evacuado este xoves das Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave presuntamente provocada pola inxesta de algún alimento. Segundo informaron fontes do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia, o persoal do parque prestou unha primeira atención á vítima seguindo as indicacións facilitadas polo Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A evacuación realizouse arredor das 4:30 da tarde a través dun operativo de salvamento marítimo que trasladó o afectado para que recibiese asistencia sanitaria. Un adolescente de 14 anos morreu e outro menor de 13 permanece en estado crítico despois dun tiroteo registrado no barrio de Port Boyer, no municipio francés de Nantes. Segundo informaron medios franceses, varios atacantes abriron fogo por causas que continúan baixo investigación e fuxiron posteriormente do lugar dos feitos. A policía francesa investiga o suceso como un posible episodio relacionado con narcotráfico e cos enfrontamentos entre bandas organizadas. As autoridades sinalan, ademais, que a violencia vinculada ao tráfico de drogas aumentou de forma significativa en Nantes nos últimos meses. Este sería un dos numerosos tiroteos registrados na cidade dende comenzos deste ano. O caso prodúcese poucas semanas despois de outro episodio violento ocurrido nun instituto da cidade, onde un ataque con arma branca causou a morte dunha estudante e deixou varios alumnos feridos. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron-no nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En SIR Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
1: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Entón, nesta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde donde había manifestaciones continuamente, donde estaba movida, donde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga, e aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pues, empregar un eufemismo, ¿no?, nun campo de batalla, porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é o xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que foi reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por decir dous moi moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro, que sen dúbida a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee, e que sempre nos contará algo novo.
0: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo? Despois falamos da outra Begoña Caamaño. Que elementos definiría vostede, cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña, de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
1: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, ¿no? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou atípica situación de introducción ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Molleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou unha revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota, uh-huh, de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi, casi que tamén eslogans. Uh-huh. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.
0: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Vedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente, e lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Ponte Censures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Ponte Censures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Ponte Censures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, ademais, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Ponte Censures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
0: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades, 187 profesionais, a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. O cruceiro Ambition suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos con máis de 1.700 personas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por antivirus. Sanidade mantén unha vixilancia estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento rexistrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta a recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfis ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 3 da tarde. Dúas en Portugal.
1: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: ¿Qué tal? Saudos, benvidas, benvidos. Continuamos co repaso cultural na provincia e desta ímonos ata o Concello de San Cibrao das Viñas, onde este venres 15 de maio celebra por adiantado o Día das Letras Galegas cunha tarde especial na Praza do Concello a partir das 6. O mago Pablo Estévez presenta a obra de maxia familiar Trangalladas. Unha hora despois comenzará o concerto musical de dous grandes da música galega. Imperdoable perderse a actuación de Emilio Rúa e Rosa Cedrón, que rematará cunha merenda de petiscos para todo o público. A entrada é libre e de balde. O Concello de Ribadavia conmemora este domingo 17 o Día das Letras Galegas cunha lectura dunha das obras da homenaxeada Begoña Caamaño na Igrexa da Madalena. Será ás 12 do mediodía e o acto estará amenizado musicalmente polos grupos Anaquiños e Valparaíso de Francelos xunto coas pandeireiras da historia. Ás 6 da tarde no Centro Social Fontiña Mariña interprétase a obra O Gato con Botas co grupo Anaquiños e Reciclaxe tamén de Francelos. Tamén desde o Concello de O Carballiño anunciásenos para o mesmo día unha gran obra de teatro da compañía Mala Sombra Produccións, O Proceso, galardonada como mellor libro teatral nos premios Follas Novas, con guión e dirección de Cándido Pazó e cun reparto de luxo con Jouse García, Xoque Carvajal, Paula Pier e Marcos Orsi. A peza presenta o proceso xudicial sufrido polo poeta Curros Enríquez despois de que o obispo de Ourense denunciase o libro Aires da miña terra. Cun prezo simbólico de 5 euros, as entradas poden adquirirse desde media hora antes da función no despacho de billetes do Auditorio Municipal Manuel María. Recorden, este domingo 17 ás 7:30 da tarde no Auditorio do Carballiño.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de maio. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
1: Cultura e vida. Disfruta.
2: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos 7 centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, a Zeta, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El sueño de Antonín Marek Machurek,

0: E o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio co autor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo título O Conservatorio sae á rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda á mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
1: Disfruta da cultura.
0: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriek. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten coma a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de maio. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos sete centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño.

0: Actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, AZ, a librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El Sueño de Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio co autor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural, o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo título O Conservatorio sae á rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda a mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
1: Disfruta da cultura.
0: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriec. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten coma a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Si Radio, a información que necesitas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada por a alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
4: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, ademais, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
3: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
5: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
6: Mamá, por que falamos galego?
7: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
8: Porque só en Galicia temos esa sorte.
7: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: O cruceiro Ambición suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque. Ademais, descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
9: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: La defensa de Begoña Gómez presentó un nuevo recurso ante Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa judicial aberta contra ela continúe polo procedimento do Tribunal do Xurado. O escrito registrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedimento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na Lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedimento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa undécima edición en España os días 18, 19 e 20 de maio cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de maio. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
1: Cultura e vida. Disfruta.
2: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos 7 centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, AZ, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El sueño de Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio coautor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural, o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo o título O Conservatorio Sae a Rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda a mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo o venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
1: Disfruta da cultura.
2: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriek. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten como a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
1: Cultura é vida. Disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das 6 xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisións Obreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércores. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as mobilizacións nas próximas semanas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na estrada nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:40 e 7 da tarde. o que en un primeiro momento parecía un foco localizado, acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con movilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.
3: Oh, boy.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Ruta de Cultura.
1: ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de mayo. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
0: Cultura e vida. Disfruta.
1: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos 7 centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, a Zeta, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El sueño de Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio coautor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural, o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo o título O Conservatorio Sae a Rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda a mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
0: Disfruta da cultura.
1: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriek. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten como a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
0: Cultura é vida. Disfruta delas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de maio. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
1: Cultura e vida. Disfruta.
2: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos 7 centros de ensino da vila, o IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, a Zeta, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El sueño de Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio coautor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural, o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo o título O Conservatorio Sae a Rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda a mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
1: Disfruta da cultura.
2: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriek. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten como a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
1: Cultura é vida. Disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
4: Os dous profesionais, coñecidos na vila como os Manolos, empregaron o galego durante décadas nas súas consultas no Centro de Saúde de Allariz. Coincidindo co homenaxe, instalouse na entrada do ambulatorio un monolito de pedra cunha placa conmemorativa en recordo da súa traxectoria profesional. Durante o acto, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, destacou a chegada dos dous médicos, tanto no desenvolvemento da ecografía clínica como na atención próxima e humana, a veciñanza ao longo de varias décadas. Na xornada participou tamén o presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo Romero, quen defendeu a necesidade de impulsar o uso cotiá do galego nos diferentes ámbitos públicos e profesionais. Monteagudo insistiu na importancia de que profesionais que exercen funcións de referencia social como médicos, docentes ou personal da administración inicien a atención á cidadanía en galego para favorecer a normalización lingüística.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: ¿Qué tal? Benvidas, benvidos. Semana intensa que nos depara este mes de maio. Un sinfín de actos. Os concellos, centros educativos, asociacións e colectivos culturais están volcados na celebración da gran homenaxe ás letras galegas, xirando este ano arredor da figura da escritora, xornalista e valente activista en distintas reivindicacións sociais e defensa dos medios públicos, Begoña Caamaño.
1: Cultura e vida. Disfruta.
2: Imos empezar polo Concello de Verín, xa que é un dos que presenta unha variada programación de actos que incluín exposicións, música, actividades educativas, literatura e outras propostas. Estas son: a principios desta semana e durante dous días está prevista a creación dun mural do recoñecido artista galego Leandro Lamas na Avenida de Luis Espada coa Rúa de Castro. Contarase coa participación dos 7 centros de ensino da vila, ou IES do Castro de Baroncelli, Xesús Taboada Chivite, García Barbón, Plurilingüe Princesa de España, Amaro Refojo, María Inmaculada e o Apostólico Mercedario. Traballarán nun espazo de creación colectiva arredor da celebración das letras galegas e da figura de Begoña Caamaño. As actividades educativas continúan o venres 15, día no que terá lugar a segunda xuntanza intercentros Os Coles Cantan, con máis de 600 alumnos e alumnas e a colaboración da Asociación de Mulleres en Rurais San Pedro de Queizas e Ramón López da Asociación Candaira. Terá lugar na Praza García Barbón entre as 10 e a 1:30 do mediodía. Na mesma xornada, pero máis tarde, ás 6, a Asociación de Empresarios de Verín, AEBER, organiza o pasarrúas As Cuartetas polas Librerías, unha iniciativa que une o comercio local, música e o fomento da lectura cun percorrido musical polas librerías da vila. Por certo, con cada compra nas librerías participantes, a Z, a Librería, Carlín, o Rincón do Libro e Papiro, entrarase no sorteo dun lote de libros de Begoña Caamaño. Xa metidos na fin de semana, o sábado 16 ás 8, o Salón de Actos da Casa da Cultura acollerá a proxección audiovisual El Sueño de

0: Antonín Marek Machurek e o Mosteiro de Poio de Pedro de Lorenzo e Macías. A actividade incluirá un coloquio co autor e abordará a relevancia histórica e artística do Mosteiro de Poio, así como a figura do artista checoslovaco e o proceso de creación do emblemático mosaico do Camiño de Santiago. Chegados ao propio Día Cultural o domingo 17, en torno ás 11:30 da mañá, celebrase no Auditorio Municipal a Gala Musicoliteraria das Letras Galegas, acto no que se facerá a entrega dos premios dos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández, convocados polo Concello coa colaboración de Gadis para fomentar a creatividade literaria entre o alumnado da comarca. Ao longo da semana seguinte, do 18 ao 22, tamén se celebrarán actos musicais. Así, o Conservatorio Profesional de Música sairá ás rúas da vila cun ciclo de actuacións musicais baixo título O Conservatorio sae á rúa, dando a visibilizar a importancia da formación musical. A programación arranca ao luns en 18 ás 8:30 na Praza García Barbón cun concerto de vento metal. O martes 19 será a quenda das especialidades de saxofón, frauta e violín na Praza da Mercé e de percusión na Praza da Alameda a mesma hora. O xoves 21, a guitarra será a protagonista dun novo concerto na Praza da Mercé ás 8 da tarde. Remata este ciclo o venres 22 cun pasarrúas da banda do conservatorio que partirá ás 7:30 da Praza de García Barbón ata o Parque do Pabillón Municipal, onde ás 8 da tarde terá lugar a última actuación da mandas especialidades de piano e clarinete. Citas ineludibles.
1: Disfruta da cultura.
0: A programación, señoras e señores, das Letras Galegas 26 na Vila de Verín remata o xoves 28 de maio co concerto Indómitas Cancións Begoñísimas, no que a artista Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño cun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bluen Lefriek. O espectáculo resalta o gran traballo desas mulleres que loitan, crean e resisten coma a homenaxeada este ano. Actos variados para todos os públicos que serven de reivindicación do valor da lingua galega e da creación cultural como elementos fundamentais da nosa identidade colectiva social.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: E seguimos aquí neste venres da edición número 51 do Galo Vermello. Seguimos con boa música porque agora chega Julio Mera. Aí está.
1: Boas noites de novo. Hoxe, xa que empeza a temporada de festivais, vamos a falar de un festival que dende aquí, desde o Galo Vermello, queremos moito, aínda que se sea, sobre todo, un festival de cine, lle prestan moita atención á música. Vamos a falar, ni máis ni menos, que do Festival de Cans. Festival de Cans que celébrase o próximo fin de semana. E nos, na parte de cine, supoño que aquí en Si Radio haberá outros compañeiros que falen de cine. O noso apartado corresponde a música. Entón vamos a desgranar o cartel de do próximo fin de semana. Entón, vemos que sempre se presta moita atención ás bandas galegas. Quería empezar hoxe falando de unha banda que leva moito tempo sin subirse un escenario, concretamente 10 anos. Eles chamanse The Omens. Tamén leva moito tempo sin meterse nun estudio e gravar un disco, 16 anos e moito tempo. Pero que, bueno, o Festival de Cans é un festival que chama a hora de volver a xuntarse, de volver a subirse a un escenario, volver a compartir, a cantar esas cancións para os teus seguidores. E aquí vamos a ter a The Omens neste Festival de Cans. Vai a tocar concretamente o sábado 23 ás 9:30 da noite no Torreiro de Cans. E bueno, daquela etapa recordamos temas como o que vamos a escoitar a continuación, titulado Illa Formosa.

de homens que vanse subir ao escenario do Torreiro de Cans co a formación orixinal, algo a ter moi en conta despois de tantos anos sin gravar e tantos anos sin tocar en directo. E seguimos falando deste festival de cine e de música. Falamos ahora dunha banda que é de Pontevedra, que vai tocar o sábado 23 ás 5 da tarde. É unha banda que fai entre temas propios e versións. Se leva unos 10 anos tocando, bueno, iso, que ofrece un repertorio moi entretenido, sobre todo para estas horas, ás 5 da tarde, que está xente aí con ganas xa de empezar a mover o corpo para prepararse para o que ven despois. Pois los Tónicax, van a dar ese puntillo que a todos nos gusta e que a todos nos preparan para o máis forte. Entón, para ir abrindo boca, para que os vayades preparando, escoitamos Road to Hell.

country y rock americano, los Tonicacs, o sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde, no, Festival de Cannes. Y de aquí pasamos a una de las principales actuaciones que vaya a haber en este festival, para mí particularmente la más interesante, que vaya a ser la de Nat Simon y Aurora Beltrán. Nat Simon, xa falamos aquí do disco de Felinas, xa falamos aquí do disco en directo. Aurora Beltrán, tamén estamos fartos de falar dela por esa magnífica voz que ten, un pouco esa reivindicación das voces femeninas, non? Que tanto nos gustan e tanto seguimos dende o Galo Vermello. Aurora Beltrán, a líder de Taúres Zurdos, e despois Nat Simon, que está sendo unha das mulleres que está en encher as salas de todo o país e que vai a ter un dos veráns máis movidos despois dos últimos discos que sacou. Nada, pois vai a ser un dos alicientes deste festival, con cancións que moitos de os que van a estar presentes van a coñecer, porque foron grabadas con diferentes artistas no seu último disco. E hoxe, pois, collemos, se falamos de Aurora Beltrán, a canción máis coñecida que non tocaba con Taúres Zurdos e que vai a ser unha das principales cancións do seu repertorio, que vamos coitar hoxe, que se titula La noche es, o resto xa sabedes vos.

Bueno, pues como decía, esa previa do Festival de Cannes, que vai arrancar co, bueno, vamos a falar tamén co cinema de Paulo Carneiro, a exposición de Víctor Coyote, a música, como decía, de Julián Meso. Todo isto mañán sábado ali en Porriño, que vai a ser outro dos momentos destacados deste festival, porque a verdade é que o cartel é bastante interesante. Como decía, todo isto vai se desenrolar no Círculo Recreativo Cultural. Este gratis, entrada de balde para todo o que queira asistir, que vaya a ser ese preámbulo para prepararse para este Festival de Cannes, que todos os anos esperamos con moitas ganas. Admiramos todo ese traballo que todos os anos esta xente sigue a mosar. Nos, pois, como de costumbre, estaremos ali presentes para seguir falando deste festival e para seguir apoyando que esta aldiña de Cannes siga aí en nome de todos, non só a nivel local, sino a nivel nacional europeo. Así que vamos a despedir esta sección con dos temas estrela de Julián Maeso, do noso querido Julián Maeso, titulado It's Been a Hard Day.

Algún día falaremos da historia de Elvis, das súas raíces no condado. Igual que as raíces que tiña Tom Petty antes de marchar para California. Quedamos con él e os Headbreakers. Ata a próxima. Ser vos, ir a Modiño e chegar a semana que vem.

Hola, meus corazóns! Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. Biquiños para todos!

Moi boas noites a todos. A 12 e media xa. Deste día importante para Radio Valga, no cual hoxe cumple día 15 de maio, madrugada, bueno, estamos na madrugada do 15 ou 16 de maio, 27 anos. Estamos en palco de estrelas a través de Cadena SIR Radio de Galicia. Algo da mañá conecta con nos Nova Hit. Estamos con Radio Roncudo de Corme e Radio Narcía, Radio Valga 107.9. Tum que vire que a radio correndo antes do habitual. Tuvamos unha avería. Estou eche escoitando en Radio Valga. Non había música, non había nada. Fallou non sei unha cousa. A veces fallo, a veces encanto. Hai que amañar de forma manual. E encerrar igual, claro. Este grupo tatu de Ourense, saludos para Ourense, que están de festa. Las festas da Virgen de Fátima de Couto, do Couto. Festas en Rois. Festas na Ascensión de Santiago, siguen. Festas en moitos sitios, a cousa anímase. O caso é que veño aquí rápidamente, porque claro, vou cargar a avería e non estou sen cenar, non tuve tempo a nada. Es como as festas de Ourense, sesión tarde, ou se toco sesión, bueno, sesión noite, máis ben. Bueno, para que non nos conoza, isto é o programa de Cana das Orquestas de Galicia. Digo porque non nos conoza, porque xe como é algo cedo, normalmente empezo unha media pasada, dos da mañá. Antigamente empezaba ás 8, 9, bueno. Son as 12 e 31 minutos. Botamos ahora o foguete, para que se vaya a xente animando para ir para a festa, empezando antes de tempo xa. Este programa de Cando Orquestas de Galicia, que pronto fará 21 anos no mes de xullo. Un programa que podes coitar, se non podes coitarlo pola hora que é, pois podes coitarlo en diferido a través da plataforma do iVoox, do podcast no iVoox, e VOX na canle Daniel Seijas, palco de estrelas. E mañá pois temos a festa de Radio Valga aquí no Parque Irmán de Mosquera. É unha festa impresionante. Estará ali amenizando Judy Cundins, o Pulpo, o Churrasco,

Bueno, eso sabéis, bueno, vou facer un descansiño, porque descansiño porque isto non é hora de empezar habitual, inde que debería empezar a esta hora. Pero sabor, xa está mis estropeado outra vez. Pero bueno, digo, recordo vos que como habitual, este programa é un programa que falan, que falamos de orquestas. Si queres máis tarde falar en directo, pois apunta deste teléfono o 986-55-9736, 986-55-9736. Tamén podes comentar, mandar mensaxes de audio agora que queirades, comentando orquestas ou que vos queirades, o que vos dé a gana, no, no Instagram, a través de, do Messenger de, do, do Instagram, Daniel Xigas Paco de Estrelas, ou a través do Messenger tamén do Facebook Daniel Xigas, ou no Facebook Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios. Que queres anunciar a festa? Bueno, é unha comisión de festas. Queres que te viajamos a festa? Bueno, aparte dos prezos especiais, para que se quere que se, para que se isto, isto se anuncie moito, moito, moito, non che cobramos nada. Simplemente se mandas mensaxe de audio polo Messenger anunciando a festa, faz ti a cuña. Mándesme ti mensaxe de audio a través do Instagram ou do Facebook e poñémolo aquí. En vez de mandarme un cartel, mándesme un audio e ti anuncia a festa a tú xeito. Que é máis bonito que sí.

Vale, se vai a emisión por internet de Radio Valga, está todo arreglado. Bueno, deixo-vos un pouquiño. Tenho que cenar, non tuve tempo ainda nada. Non tu... E vir a festa arroz un pouco, xa non, non me dou tempo nin arroz tampouco, por culpa de tu mancarlar aquí a radio. Bueno, isto é Radio Valga, Cadena Sil Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacía. Daniel Xicas, Paco de Estela, máis tarde se quede chamar chamade ou mandade unha mensaxe de audio no Facebook, no Messenger do Facebook, Daniel Xicas, Paco de Estelas, anunciar festas e comentar o que queráis de orquestas. Estamos na madrugada do 15 ao 16 de maio de 2026, a máis San Isidro, para todos os labradores. E o día no que se fundou a Radio Valga, ademais, fai 27 anos. Vou deixar na compañía da Orquesta Costa Dorada. Vinos outro día ali en Godos, moi ben. Esta é unha grabación en directo 2022 na festa do Ural Sarria. En hora e pico, máis ou menos, voltaré de novo, vale? Agora o habitual de Palco de Estrelas. Así que, non marchar, pero disfruten da música en directo de Costa Dorada, sesión sen parar. 12:44 minutos. Voltamos rápidamente en Palco de Estrelas con Daniel Xicas, Cadenas y Radio de Galicia, Radio Valga, Nova Hit, Radio Narcea y Radio Roncudo de Corme.

0: Muchísimas gracias. Cristina Seijo.
1: Jorge Luis Puglisi. Gracias.
0: Fuerte aplauso por estes dous grandes artistas. Mirade, antes de continuar, teño que coñer aquí o teléfono para anunciar unhas festas, vale? Entendido. Festas en Santiago da Veiga e Célticos, vale? En Sarria, días 24 e 25 de xullo. Entendido, día 24, churrascada e merixel. Yo día 25 estaremos aló aquí, estes compañeros, estamos aquí en riba, vale? Orquesta Costa Dorada, entendido, Santiago da Veiga e Célticos. Estaremos ali 24 e 25 de xullo, vale? Merixel, é o día 25, Costa Dorada. Outra cousiña que lembredes, que por aí en baixo está o noso compañeiro de Festa Rachada, que está en directo, que está en directo. Dádelle un forte aplauso, que nos está a gravar, estamos a gravar a todos. Veña, aplauso para él. Claro que sí. Bueno, tamén están os compañeiros por aí baixo que nos están sacando fotos. Vale, JS Fotografía. Pode ser, díxeno ben. Aí está, claro que sí. Moitas gracias, porque facedes un traballo impresionante para a verbena. Vale, moitísimas gracias, gracias. Continuamos. Ritmo de cumbia. Eso vamos así, versións da Orquesta Costa Dorada. Eso é, vamos.